0: зъбване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсънване ще погледнем върху това, което пречи на отношенията ни да вървят като добре смазана машина.
2: Дали това е азът на любимото същество, прекомерното его и изкушението да е диригента в любовните отношения? Или пък точно обратното, да не поема отговорност и да очаква вие да сте инициаторът?
3: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка всички трябва да са равноправни. Обаче на практика това не се оказва така. Един прави абсолютно всичко, другия просто е като придатък.
2: Винаги са ни убеждавали, че в една връзка е редно и двамата да са щастливи абсолютно по-равно. Доколко обаче това е възможно?
3: Тя чанта не може да избере половин чаша, я карам да избира почивка.
2: За сметка на

0: пък избрах къщата, колата, децата и въобще да си с мен.
1: Аз първо трябва да се посъветвам с майка.
0: Битовите навици са ясни. Психолозите казват обаче, че емоционалните и тези готови механизми, с които сме свикнали буквално от нашето си семейство, са причината за много повече раздели, отколкото това, че пуши цигара преди вие да сте си изпили кафето.
1: Е, за това скърца колата.
2: Затова решихме да ви питаме, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен.
0: Или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
1: Щото иначе не може да ви хване.
2: А, вие пак ли това ще вечеряте? Ми, що не ми намаме през къщи? А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И започвате точно в 6.

0: замърсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Петъка вече е тук, 5 юни. Лежерно обръщаме поглед към почивните дни и се радваме на споделеното време заедно, което предстои. Дали обаче точно споделеното време, извън на работния режим, извън другите ангажименти, често ни поставя на нокти, защото има някои дребни детайли в навиците на другия човек, които някак не се променят. Тази сутрин питаме, кои вредни навици биха поставили прът в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става на неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: И не говорим само за хигиената и алкохола. Става дума за наследени отношения от неговото семейство, които той смята или тя за нормални, от които вие обаче не приемате. И в такъв случай, когато един я упорито откаже да приеме това, че живее с друг човек и трябва да се съобразява не само с споменатите от мен хигиена и други такива битови неща, тогава вече започват наистина да скърцат нещата.
0: Иначе, ако трябва да скочим към последното директно за близките и за роднините и за родителите, ясно е, че в случая веднага ще кажете, ама това е майката, примерно, не се съобразява, или бащата, ако звъни вечер по едно и също време, т.е. не са осмислили, че чедото вече си има собствено семейство и някак не е тактично, когато къпем бебето или пък вечеряме, всяка божа вечер да се звъни. Това е вид конкуренция и неосъзнаване, че детето ти вече е отделно същество. Има, разбира се, и другата ситуация. Може да не е досадното звънене точно когато е времето, в което вие се виждате след работен ден. Може винаги просто се окаже, че неговото или нейното семейство са приоритет. Вие организирате Великден или пък се събирате за бъдни вечер. Оказва се обаче, че той или тя трябва да тича при семейството си задължително, а и не можете да се редувате по никакъв начин. Вие решавате да отидете на вечеря с приятели, но нейното семейство, което вечно има някакви драми и скандали, звъни на пожар и тя отново трябва да тича някъде.
4: То в една връзка винаги единия е доминантен, защото в единия момент при половинката може да се окаже, че няма същите такъв тип традиции, навици и въобще всяко от тези неща, и ти взимаш нещата в твои ръце и така неусетно, като се обърнеш, се виждаш като оплетен от пажената на черната вдовица и един вид не може да се вика да си отвориш вратата и да поемеш въздух, без да попиташ, аз може ли да отворя вратата, или пък да ти вика от другия край на командировката, за да изкъпите детето. Едно като малък не е къпа, като малка не е къпала котки.
0: Или се едно не си, човека, или се едно не си отговоря родител и ти, и трябва да ти се намеква да не забравяш да бъдеш родител, макар и в командировка. Кое всъщност е по-трудно в едни отношения? Това всеки от двамата да разбере, че прави семейство с конкретния човек и че ние не сме се събрали за да живеем с прилежащите си семейства, от които всъщност идваме, или това, че човека малко или много е доминиран и е решил, че трябва да е диригента на вашата любовна история, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. Ставаме рано и проверяваме кой от двама ни как вижда себе си в любовните отношения. Дали има конкретни навици, които по всякакъв начин показват, че човека все още не може да разсъждава като ние, а постоянно разсъждава като аз, но това аз, което трябва да се налага на другото и да е битка, все едно не сме се избрали по любов. И всъщност, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става на неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
1: И понеже преди малко си говорихме за това, че в двойките обикновено единият е доминантен, това е по-добрия вариант. По-лошия вариант е, когато и двамата са доминантни. Е, тогава вече не се получава.
2: Не се изпотрепаш.
1: Да.
2: Ей, затова обаче, като търсиш е така с годините и знаеш, че всички тези, които са обичащи, всеотдайни и такива, които са готови, както се казва, ако ти пресичаш тя да легне на прелеза, за да може да спре влака с едни голи гърди, май те отдавна вече са семейни, нали, ги няма. И теб ти остава едно такова, или примерно да се появи някаква със силна психика и да те смачка и ти да забравиш себе си, или пък някаква така, дето да ти идва да я смачкаш.
0: Правилото е, че ако искаш да срещнеш мечтания партньор, трябва самият ти да се превърнеш такъв.
2: Аз съм.
0: Не може да имаш трески за дялане и след това, като се появи примерно тя, да кажеш, че тя е доминантна. Ми значи ти си мухлю.
2: И така да го кажа.
0: Обаче виж, Кирето, колко мъдро подхожда. Нали, все пак от мъдростта на по-дългогодишния опит.
1: На годините, кажи, и тогава се убежи.
0: Че не е толкова лошо единия от двамата да е доминантен. Тогава другия, ако не е с толкова силно его, не е задължително да е мухлю, просто казва, да, окей, хубаво, знаем, че ти обичаш да водиш парада или пък нещо от сорта, но когато и двамата се борят, кой да се наложи.
1: Е, тогава започват войните, но всъщност това би могло да се избегне, ако си поживеете малко. Не случайно беше на мода, по известно време имаше един такъв пробен брак, където да видиш нещата, и тогава, ако все пак човека, в който си се влюбил, нали, има разум, може да седнете и да ги преговорите всичките тия неща. Всеки да си каже кой на какво държи. Крайна сметка, наистина комуникацията е това, което изглажда недоразумението.
2: Не би ти си говориш, ти обичаш човека от среща. Но в един момент просто отстрани приятелите ти казват, ама ти не виждаш ли, ей, това нещо е буквално тип манипулация. Да. Смисъл, така малко те извърта, малко го увърта. Ти в един момент ставаш като една безгласна бук. Това нещо те дразни. Обаче дори навика за това, че не можеш да си събереш двата чифта прокъсани фанелки на Металика и да се тръгнеш.
0: Или, както миналата седмица си говорихме за разни мечти, изведнъж установяваш, че приятелите те поглеждат изумено в момента, в който казваш, пътуваме за Австралия. При условие, че ти цял живот и те познават чудесно, си показвал, че ти не обичаш пътувания до далечни, до по-екзотични дестинации, че не можеш да издържиш повече от 2 часа в самолет. И изведнъж много вдъхновено го казваш, когато тя се обажда тихо и казва, ние винаги сме си мечтали, те те поглеждат и викат, кога? И
2: да,
0: твоите.
2: Точно не, защото в повечето неща ти в крайна сметка трябва да направиш някакъв компромис.
0: Да.
2: Типа един път отиш на едното място, другия път, що ти прино мога да обичаш да ходиш до Италия, до Флоренция.
0: Да, ма ако
2: прино,
0: тя знае, че ти трябва да си на 3 уискита и 4 успокояващи антидепресанти или нещо преди да се качиш самолет и че мразиш, тогава ще ти организира дълги полети и те сюрпризира, купих билети от моя хонорар.
1: Ама тя така се е решила. За това.
2: Ами да, ама тя ако отиде пък при с най-добрия си колега или приятел и каже, добре, нали ти знам, че не обичаш да такова, ще отидаш, защото пък това ми е моята мечта.
0: Или пък другия вариант, да ти подари за рождения ден или за имения ден дайвинг, при условие, че знае, че изпитваш ужас да се гмори.

0: веднъж под вода, но все пак тя те вижда като смелия водолаз.
1: Другия случай е също не толкова приятен, когато, да речем, нали, единия следва доминанта и му задава въпроса, къде искаш да пътуваме или къде искаш да почиваме или нещо такова, отговорът е не знам, при което ти казваш, ами да, отиваме там и там. Не, това не ми харесва.
2: Да. Или пък на почивка, къде ще ходим или къде? Ем, да, да, ама...
0: Това е тройка на разсъмване, ама...

0: Добро утро от тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Дали говорим за пълен синхрон, вечна справедливост и двамата да са щастливи в еднакъв процент, в еднакъв процент от времето? Дали говорим за това, че доминацията в една връзка е въпрос на мъдрост, уважение и култура на обичане? Или пък просто задаваме следния въпрос. Кои вредни навици биха поставили прът в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
1: На всяка манджа.
2: Тройка. На разсъмване.
3: Може би най-правилният вариант е доминацията да бъде редуваща се. Тоест, един път ти ще си отгоре, един път тя ще отгоре. Да преглътнеш егото си и
4: да тръгнеш
3: от единия.
0: Добре, пръд в отношенията ти отгоре, тя отгоре, да преглътнеш егото си. Да. Какво беше? Ня 7?
4: Аз според мен до тук докарахме връзката като някакво мъчилище, такова
0: да.
4: Чистилище някакъв.
0: А всъщност може да се окаже, че ти се влачи до Австралия, голяма работа. Въпросът е тези дразнещите моменти, които не са свързани с битови навици, а с някаква част от характера на човека. Нещо, което ти виж, че самия човек, дори той самия трудно го контролира. И просто му идва отвътре, така избухва и минали знаеш, че аз така.
4: Ема ти толкова пъти сме виждали такива двойки на познати, в които нали, ти е идвало да изкрещиш, ма как го търпиш това, нали, като отношение, като за всичкото това, което се случва. Обаче
0: и накрая стигаме до любимата ми фраза, която винаги ме побърква, защото показва, че човека просто се е появил от ембрион, нали, появил се на бял свят като човек и смята, че е готов завършен продукт и няма какво надграждаме, само ядем, пием и се обичаме. А тази фраза е: ти не ме обичаш какъвто съм. Ми, добре, ама ти ако искаш си с някого.
4: И е така,
0: нали,
4: т.е.
0: аз съм ти
4: украсен. Знаеш ли, че съм такъв? Защо?
0: Да, или ти знаеш, че съм такъв, или ти знаеш каква съм. Ми, добре, ама другия човек не ти е украса или придатък.
3: Е, да, обаче можеш да промениш човек само до някъде. Ако искаш тотално да го промениш...
0: Да, не говори за това, говоря за другото. Добре, дали сте родили съвършеното аз, което може да се появи? Какви истории са се случвали в любовните ви отношения, заради които сте били изумени, че човека реагира по рефлекс, а за вас са учудващи? И всъщност, кои вредни навици биха поставили прът в отношенията ви? Питаме петъчно в тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Министър председателя Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. Сред тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта? Неговия съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището прокурорския син. В парламентарния контрол ще участва и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Премиера Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тива, Черна гора. Форумът ще събере държавните правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Домакин ще бъде президента на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Арестуваха двама българи в Гърция за нелегален внос на химически препарати. Жена на 51 години и мъж на 52 задържа полицията в Серес. Те са пренасели големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях са намерени 120 опаковки, пестициди с вместимост от 1 литър всяка от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти риск за здравето и околната среда, казаха специалистите, и затова техния внос се извършва само с необходимите сертификати. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големия конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Не се страхувайте да поемете по пътя на излизане от тази война. Това е основното нещо, което се изисква от вас сега, е написал Зеленски в отворено писмо. Кремъл заяви, че Путин ще бъде информиран за писмото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков спечели първото място скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейски шампион скока на дължина в зала постигна 8 метра 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети и преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Вторият двукратни олимпийски златен медалист и световен първенец Милитиадис Тентутгул от Гърция с 8 метра 24 сантиметра също постигнати в последния опит, а третия Хорхе Ходелин Куба 8 и 18. За Сарабоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българина започна кампанията си в Китай, където взе второто място с 8 метра и 7 сантиметра, след това се нареди трети в Сямън с 8 и 29. Следващото участие на българин старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте-Карло.

0: подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса. За монтирането на нови фуги на съоръжение е ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничението е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движението се пренасочва в платното за Бургас.
0: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, тръка на Расъм, Ванесто, тръчното шоу на Радио Витоша. Денят е петък. Надяваме се слънчевото време да остане поне така до вечерта, за да може как да се нарадваме на това, което е навън и въобще на цъфналите дървета и на зелената трева. Тази сутрин обаче ви питаме кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме. Имате ли вие такива проблеми, може да го направите, разбира се, и да ни оставите вашите мнения, където пожелаете, Facebook страницата на Тройка на разсъмване или в групата ни в Viber. За начало обаче поглеждаме хороскопа, виждаме там овните като първа зодия, за които пише: умът ви днес е препълнен с ярки и креативни хрумвания, но с напредването на деня прибързаността може да ви въвлече в излишни спорове с колеги. Вместо да хабите сили в доказване на правота, канализирайте тази силна енергия в приключването на задачи, които отдавна отлагате. Когато вечерта настъпи, си осигурете пълно единение, далеч от социалните мрежи, разбира се, и далеч от чуждите очаквания.
1: Телци, колкото и да сте натоварени днес, не позволявайте на дреболии да ви разсейват. Насочете мислите си към бъдещето, към проектите, които искате да осъществите. Потърсете информация и хора, които могат да ви съдействат, и се подгответе как най-добре да представите идеите си пред колеги и шефове.
0: За близнаците петък започва с вдъхновяващ поток от разговори, но в следобедни часове думите ви рискуват да бъдат преиначени от хора, които търсят повод за спорове. Бъдете премерени в коментарите си, особено в онлайн пространството, за да си спестите излишни раздразнения. Вложете острумията си в нещо градивно и забавно, вместо да си губите време в безмислени дебати.
1: Раци, днес ви е нужно малко спокойствие. Вместо да се хвърляте в динамиката на деня, погрижете се за себе си, обърнете внимание на личните си цели, обмислете бъдещи проекти, прегледайте подробностите, дайте си време да осмислите нещата. Денят е подходящ за учене, интелектуална дейност, въобще е за надграждане на знания.
0: Лъвовете, ще имате желание да блеснете с новаторския си подход, но след обед някой може да се опита да подкопае позициите ви. Влизането в директен сблъсък само ще нарани егото и ще ви въвлече в ненужна

0: Драма. Използвайте вродения си магнетизъм, за да неутрализирате напрежението, вместо да разпалвате конфликти, които след това ще трябва сами да изглаждате.
1: Деви, не бъдете дребнави днес, вместо да се концентрирате върху текущи дребни задачи, насочете вниманието си към цялостната картина. Интуицията ви ще ви подскаже в каква посока да вървите. Ако имате разговори с важни хора, бъдете честни и ясни в намеренията си.
0: Завезните и останалата част от скандалите в семейството след малко в тройка на разъмване.

0: Добро утро от трека на разсъмване събож днес Джастин Бейбър по Витоша. Утрото на петъка, 5 юни, вече е тук, 7:18. Събуждаме се заедно сега.
1: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
2: Да, тройка на разсъмване.
1: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
0: И продължаваме заедно звездите, за да проверим какво казват звездите за тях и новия ден. Опитайте се да запазите позитивната си нагласа, не се изнервяйте, не избухвайте. Ако възникне затруднение, приемете го като възможност за израстване, дайте си глътка въздух, огледайте го от всички страни, може да се почувствате една идея по-разсеяни от обичайното.
4: Скорпионите, ако до момента сте изчаквали така да се развие определена възможност, днес е денят, в който нещата започват да се нареждат. Не позволявайте стари, незавършени отношения или пък проекти да ви дърпат назад. Време да гледате напред и да направите крачка в кариерата си.
0: Стрелци, ако във взаимоотношенията ви, лични или професионални, има нещо, което ви безпокои, днес е деня, подходящия момент да останете насаме със себе си и да изясните какво наистина искате. Не се колебайте да вземете решение, то ще ви даде повече яснота и вътрешно спокойствие.
4: Козирозите, помислете кое във вашето ежедневие ви изморява и какво може да промените днес, за да си освободите време за важните неща. Направете

0: стъпки към пречистване на тялото, дома или пък мислите, ще се почувствате много по-леки, много по-въодушевени.
1: Водолеи, опитайте се днес да гледате на работната среда от по-широка гледна точка. Вместо да се фиксирате върху това, което не е наред, съсредоточете се върху възможностите. Само така ще можете да надграждате. Този подход ще ви помогна да намерите начин да се развиете и да придобиете повече свобода в професионален план.
0: За рибите днес ви очаква вдъхновение. И както в личен, така и в професионален план, използвайте деня за творчески занимания, публични изяви или за да се свържете с хора, които споделят интересите ви. В любовта също има място за приятни изненади, подходящ момент за романтични жестове и за открити разговори.
1: За любовта точно ще си говорим днес. Може би им на пръв прочит звучим като нещо негативно, но ние отсяваме лошото, за да станат перфектни нещата и питаме така, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме.
0: Сега има и такива мнения от типа на, като на Вирджиния Иванова, която е написала с развод. Директно, крайно, ме чак се, дай малко шанс на този човек. Стига толкова прибързани неща.
1: Да, то не всичко е необратимо, не всичко е, дори да има някакви навици от семейството, от родителите, останали, често се случва човек дори да не ги е осмислил, да не си е дал сметка, че така звучат или пък по този начин влияят на хората отстрани. И след това вече, като помислиш малко и се концентрираш в твоите си отношения, нещата се отсият, не е чак толкова драма.
0: Да, иначе е хубаво така сутрин да виждаш, как да кажа, като една малка приятна тава, пълна с някакъв сладкиш, който е публикуван от Румен и написал абсолютно нищо, вече с годините не ми пречи. Гледам да се забавлявам, да си гледам децата, да се грижа за здравето. Ето днес един ковачевски пай спретнах, просто като казвам покрай мен, живот си живеем в нас. Сега поне да беше написал и рецептата, за да не те питаме какво значи такъв ковачевски или ковачевски. Да. Сигурно е ковачевски пай.
1: Дали пътувате със сладкишчето в момента в колата или пък не? След малко чуваме трафика по Витоша.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: спестява и в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700 119

0: 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.
2: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар, Константин Величков, части от Тодор Александров. В Пловдив околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
1: Витоша, Витоша. Топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излучваните хитове.
1: Витоша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витоша, топ 20.

0: Добро утро, утрека на разсъмване с сътрешното шоу на Радио Витоша, събуждане заедно. 087-850-1000 е телефона, на който се чуваме, а ви чакаме и във Viber. Пишете ни, тази сутрин питаме кои вредни навици биха поставили прът в отношенията ви, и като зарежем битовизмите, си говорим за характерите, за наученото в семейството, за начина, по който се живее, за общуването, разбира се, с родителите, така че звънете и пишете.
1: Пишете, разбира се, защото нещата могат и да ескалират, а може да не ескалират.
0: Как го отучихте или как я отучихте?
1: Всички вредни навици. Ни е написала Мишел друг път в Twitter. Тя ми дай един списък, бе, Мишел. Как може така да обобщаваш?
0: 087-850-1000 е телефона. С какво сте се сблъсквали, което буквално ви вади от кожата? Не сте си представили, че може да ви сервира човек, който всъщност много харесвате. Очакваме ви, па ние се събуждаме и след малко ви предлагаме Пари по Витоша.

0: Добре утро, трека на разсъмване, време за играта. Обещахме ви пари. Първото тегляне започва в роден и с късмет. Първа възможност тази сутрин. Така че играта е кратка. Звънете ни 0878-50000 е телефона. Очакваме ви, ако сте родени през месец януари.
1: А ние ще се погрижим да получите пари. Разбира се, в началото ще бъдат по-малко, защото сумата е 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро, ако ви познаем датата, например, а пък ако ги познаем и двете, тогава взимате 2500.
0: Всичко това се случва след като сме си казали добро утро точно с вас. Ало! Няма си
1: може кажем. Някой да иска да ни каже друго сега. Прино, здравейте.
0: Ало, здрасти. Да. Ало, добро утро. Добре. За родените през януари важи играта. Вдигаме телефона на един от вас. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Владимир се обажда от София.
0: Владимир е фамилия?
2: Ангелов.
0: Супер, през януари си роден.
2: Точно така.
0: Теглим ти годината. Тя е 1979.
2: Ами не, 84.
1: Жалко. А роден ли си на 7?
2: И не, пари за съжаление на 11.
0: И тук пари няма да паднат, но те чакаме пак и успешен ден.
2: Разбира се, ще позвам отново.
0: Всичко най-добро, чао, чао. Дали отново ще изтеглим януари или пък друг месец, слушайте в 8:30 и в 9:30. Още две възможности днес в роден и с късмет по Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша, 16 минути остава до 8 сутринта. Утрото на петъка вече е тук. В София температурата сега е 14 градуса, в Пловдив 17. Във Варна и Бургас 18 градуса до този час, във Видин 16, в Козлодой 17. А в началото на този последен работен ден, говорейки си както обичайно петъчно за отношенията в една двойка, питаме така. Кои вредни навици биха поставили прът в отношенията ви? Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме. Имало ли е поне в

0: началото на отношенията ви, навици, чисто поведенчески, които са ви били изключително неприятни и някак си сте успели или да ги разберете и да свикнете с тях, или пък да повлияете на любимия човек и да ги промените, може да ни звънете на 0878 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Обикновено един от основните проблеми, разбира се, е липсата на комуникация, това, че не искате да си говорите, не искате да обсъждате нещо и най-вече, както казват специалисти, избягването за влизането в конфликти. Смисъл това, че замазваш нещата.
0: Дай да не си говорим, за да не се скараме.
3: Да не се скараме точно. И в един момент тя става една. Ти не можеш да обсъдиш нещата, които те тормозят, които те притесняват, нещата, които би искал при едно другия да така малко да ги изглади.
0: Някаква такава много бъркана спирала на отношения, защото когато искаш да изясниш нещо, в един момент се оказваш човека, който създава напрежение, защото иска да изясни нещо, което на него му създава напрежение и му е проблем. Тоест, ти искаш нещата да ги напрежи за добро, да ги уточниш, да ги изясниш, за да ви е по-леко после, но ако от срещната страна разбира под всяка форма на различие между вас, която се изяснява, че това е драма и е конфликт, край.
3: И да, няма си се представи ситуацията, в която пък постоянно изяснявате нещо. В смисъл, вместо да се целувате, да се прегръщате, ти се искаш нещо друго.
0: Не
3: мога
0: разбор на отношенията всеки ден.
3: Да, с тази клечка да робиш, да робиш. Плюс това ти имаш проблем с...
0: Иначе, като споменахме специалисти, основните два стълба на здравата връзка са взаимното уважение, автономията на партньорите. Ние в нашия въпрос сме ги изразили по различен начин, но да, взаимното уважение точно в тази точка с налагането на характер. Да. Идеята, че това е, че ти само ти вземаш решенията, ти имаш така общия менеджерски поглед на ситуацията.
3: Не, съм глава на семейството.
0: Абсолютно, да. А автономията на партньорите, разбира се, касае прякото участие на всички семейства и това да не остай малата двойка си се опре сама.
3: Да. Иначе просто звъниш на майка ти. Тя ти каза какво да направиш в случая. Нали, след първото аз казах ли ти за нея.
0: А може и на баща ти, нали? Защото той ти казва ти на нея, косай ги позволиш ти неща. Но можеш да го обясниш и по друг начин на родителите си. Ако участвате в ежедневието ни, ако звъните в неподходящо време, ако сте постоянно при нас, ако се появявате без да се обаждате предварително и не зачитате нашата отделна територия, нашата двойка ще загуби своята идентичност и интимност.
3: Еми, какво да направиш?
0: Просто това е в едно поколение, в което ти влиза в шут в 9 сутринта в спалнята в събота и ти казва, айде до кога ще спите вие, какво правите? То апартамент съм ви го подарил.
3: Естествено, че трябва задължително да кажеш, че е подарен.
0: Или пък звъненето вечер, точно в момента, в който ти се прибираш след работа, за да си видиш семейството и вашите се сещат, че това е момента, в който трябва да те чуят, да те питат как ти е минал деня и ти вместо седнеш и си видиш детето и жената, примерно, или пък да си видиш мъжа и детето, трябва да обясниш точно така. Нали, вие нали сте си заедно? Е, да, ма и ние цял ден не сме били заедно.
3: Е, да, ма нали се гледате постоянно сега? Какво толкова? Мисля, не мога да кажеш едно здрасти на майка си.
0: Разбира се, в светлината на почивните дни, които идват, се появяват и други приоритети. Половината от почивните дни са в перо приятели, замирава някъде, за да ги видим, а останалата е с родителите. Така че, доколко навиците в общуването, приоритетите на общуването с важни хора по скалата на това, кой е най-важен, за да се отдели някакъв процент време, влияе на отношение ви, кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви, питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс.

0: Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.

0: 16 години. А 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
3: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
4: Full disclosure to the whole world.
3: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
4: People are starved for the truth.
3: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
4: When the time is right, everything will become clear.
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: Добро утро от Трайка на Расъм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витушъм. Събуждане малко преди 8 и ето го петъка с дата 5 юни. 08-78-50-1000 е телефона, на който може да звъннете сега и да споделите им дали е било битка на характери или пък с цялата ви любов. Изключително странно усещане за това какво се случва в отношенията ви и неща, които не сте очаквали чисто поведенчески от любимия човек. Кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви, питаме. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен или стигам и това, че всяка вечер майка му звъни докато вечеряме.
1: Ето, липсата на благодарност, така и внимание също е посочено като един от вредните навици за това, че приемаш отсрещния човек за даденост по абсолютно никакъв начин, не правиш някаква оценка или нещо да кажеш благодаря, че те има или въобще, че някой ти обърнал внимание, защото можеш да си пукнеш с 50 котки. И същото пасивната агресия, това, което е мълчаливото.
0: Или са алкохолизираните ти приятели.
1: За
0: да сме балансирани.
1: Сега топа не може човек без приятели.
0: Нали, другия вариант е като
1: такива са
0: малко хлеб в квартала.
1: Да,
0: това е положението.
1: Да, ми оставаш ли такъв? Те винаги, между другото, около някакво алкохоле такова се навърта някоя жена, която прино цял живот се опитала да го поправи, да го вкара в правия път, да не го остави да бъде сам, да пукне
0: деца. Муха!
1: Да, има тук, побърквам. И обаче той в крайна сметка така го гледа, като я гледа нея като даденост.
0: Това е Трайка на Расъм.

0: vlny. Od studio to na Rádio Vítoša.
1: Новините. Министър-председателя Румен Радев няма да участва в блицконтрола, който се провежда всеки първи петък от месеца. Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите. Сред тях участие в редовния парламентарен контрол ще вземат петима министри. Най-много въпроси има към регионалния Иван Шишков. Сред тях и този на депутата от Възраждане Коста Стоянов. Защо голяма част от незаконните обекти в местността Баба Алино край Варна са нанесени в кадастралната карта? Неговия съпартиец Димо Дренчев пита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището прокурорския син. В парламентарния контрол ще участва и министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Премиера Румен Радев ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Тива, Черна гора. Форумът ще събере държавните и правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Той ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, домакин ще бъде президента на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Арестуваха двама българи в Гърция за нелегален внос на химически препарати. Жена на 51 години и мъж на 52 задържа полицията в Серес. Те са пренасили големи количества препарати за растителна защита, които в Гърция са доста скъпи. От тях са намерени 120 опаковки пестициди с вместимост от 1 литър всяка от тях. Препаратите не са придружени с необходимите документи. В лаборатория се изследва вида на пестицидите, за да се установи дали реално това са химически препарати. Тези продукти крият риск за здравето и околната среда, казаха специалистите, и затова техния внос се извършва само с необходимите сертификати. Украинският президент Володимир Зеленски е писал на президента Владимир Путин, за да предложи среща лице в лице целяща прекратяване на войната в Украина и да го предупреди, че катастрофалното нахлуване на Москва може да предизвика революция в Русия. Зеленски предлага срещата да се състои в трета страна, като Швейцария, Турция или арабска държава, в опит да бъде сложен край на войната, най-големия конфликт в Европа от 1945 година насам. Той също така заявява, че Украина ще спазва пълно прекратяване на огъня, докато се водят преговорите. Не се страхувайте да поемете по пътя на излизане от тази война. Това е основното нещо, което се изисква от вас сега, е написал Зеленски в отворено писмо. Кремъл заяви, че Путин ще бъде информиран за писмото. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Атлет номер 1 на България Божидар Сарабоюков спечели първото място скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим. Европейски шампион скока на дължина в зала постигна 8 метра 26 сантиметра след страхотен последен опит, след като беше трети преди последното си появяване в сектора. За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерциални турнири в световната атлетика, както и първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Вторият двукратен олимпийски златен медалист и световен първенец Милитиадис Тентутгул от Гърция с 8 метра 24 сантиметра също постигнати в последния опит, а третия Хорхе Ходелин Куба 8,18. За Сарабоюков, който е национален рекордьор в дисциплината, това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българина започна кампанията си в Китай, където взе второто място с 8 метра и 7 сантиметра, след това се нареди трети в Сямън с 8,29. Следващото участие на българин старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.

0: 8.
1: За монтирането на нови фуги на съоръжение е ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничение е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движението се пренасочва в платното за Бургас.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 8.13, петък е днес, а тази сутрин в тройката питаме кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми и това, че всяка вечер майка му звъни, точно когато вечеряме. Може да зарежете нашите примери, да си дадете вашите, разбира се, кое е в навиците на общуването, мирогледам, идеята за това как се случват отношенията или пък характера на партньора ви, ви е било особено трудно. Как се справихте? Звънете ни 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
4: Здравейте!
3: Здрасти, слушаме!
4: Ами, искам да дам малко съвети. За гърба си имам 35 години успешен брак и да дам малко съвети на моите.
3: Браво на теб! Давай, слушаме!
4: Първо, мама, в случая тъща си кърва, няма думата. Това е първото, което трябва да спазва. За съжаление съм забелязал, че мъжете повече обръщат внимание на майка си, което е странно, а пък жените са даже по-често в конфронтация с тяхните си майки. Егото през прозорица. Когато става въпрос за партньор, не трябва да има никакво его нито от единия, нито от другия. Защото става въпрос за твоята половинка. Диалог. Е, това е най-главната дума, когато има проблем, да има разговор. И жените, също много важно е да не наказват съпруга си без интимност, защото били сърдити. Това е най-голямата глупост.
3: Че това е интимното, ти ако си сърдит и обиден на човека, как ще позволиш да ти пипа тялото някой, който те е обидил?
5: Едното няма връзка.
3: Това не е наказание, не ти давам захарно петле. Това просто е недопускане до личното пространство. Ако си наранил душата на човек, какво ще му пипаш тялото?
5: Ама вие пак може да се любовате един на друг, па да сте си сърдити.
3: Не, аз просто това клише не мога да го разбера. Нали? Ти си длъжен винаги да си окей, ами ако те обидил човека, ти не сядаш и кафе да пиеш с него преди да си изясни.

0: Така. Милена, ти не можеш да го разбереш, обаче кажи ми честно, колко жени го правят.
1: Нямам представа, ти кажа, аз ти се репче,
0: страшно,
1: обаче не съм от тези.
0: Страшно много го правят.
1: Смисъл, не съм от тези за следния пример. Надребно, чувала съм, че го има този снявския маниер, надребно да държиш на къса каишка и това да ти е един вид наградката за нещо. Това ампа е изключително първично, изключително неприятно и манипулативно, но когато става дума наистина за неизяснени отношения и по някакъв начин човека до теб те е обидил и ти е накърнил нещо си, да, разбира се, че няма да допусне интимни отношения, но да манипулирам, нали, той да се чуди, ох, тя днес ще ми позволи ли или няма ли да ми позволи, нали, това е долнопробно, нещата трябва да са ясни.
0: Ама ние не са много не се чудим, ние поглеждаме настрани.
1: Е, това си е вече ваш избор също, т.е. ти пък не трябва да положиш усилия, за да може да се върнем към една от твоите начални точки, да го има диалога и да разбереш какво се е случило с този човек.
0: Раздобряване, т.е. така ли да стане?
1: Не, да има диалог, ти сам, нали, като се обади, втората или третата точка беше диалог, сядате, говорите, за да разберете къде е проблема. А не тя сега какво ми се сърди, точка по въпроса, приключваме, аре правим секс. Не.
0: Е, няма, точно това казвам, че го няма това, този въпрос, какво ми се сърди. Питам, защо си сърди.
1: Да, точно.
0: Нали, смисъл, няма. Когато при нас има едно условие, то не е мое или нейно, нашо си е, да го няма това цупене, защото това отблъсква много, отдалечава, забелязали сме го в началото и още в началото го приехме, никакво мръщене, никакво цупене, казва се какво не ти харесва.
2: Да.
1: Иначе гледаш едно сумтящо същество, мъжа или жената се тая, върви из къщата и ти трябва да вървиш след него, за да го питаш какво ти е, какво ти е, какво ти е, не, нищо.
0: Ще ви кажа и защо трябва да си пита. Защото не ми е много така комфортно да си го призная, обаче аз съм и бил обиден на нея от сън. Айде ми кажете как ще се сети тя, ако аз не кажа.
2: Да.
1: Може, мислех, че това само една моя роднина го е играла. Беше сънувала, че мъжа я изневерява с най-добрата ѝ приятелка. И сутринта го гледаше зверски. Ага.
0: И тя си ме познава и забелязва. И ако аз не го коментирам това, как ще разбере тя, че
2: да,
0: аз...
2: Да, няма как.
0: Съм качила на друга планета. Няма как да стане.
1: Абе, ти добре започна с съветите и накрая се окаже, че ги дава съвет, кой е човек, който се обижда от съни.
0: Аз съм се обиждал, но аз искам да кажа, че диалога решава абсолютно...
1: Научихте ли се наистина да си говорите? Добре ли вие сега? По-добре ли се разбирате един друг? След толкова време.
0: Ние преди всичко сме приятели. Говорим се за всичко, нямаме теми табу помежду си, нямаме пароли на телефоните. Всичко е... Аз си я чувствам като наистина като моята половинка и си я обичам повече от мен.
1: Хубав ден да ти пожелаем. Приятни почивни дни с чувствата. Чао.
0: Чао.
2: Чао, чао.
1: Как е при вас? Кои са вашите точки на кипене? Може да звъннете в тройка на Ръсъмвара на 087-850-1000. А след малко ние чуваме какво е натоварването по улиците и булевардите във вашия град. Това ви тъша.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 20.

0: 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
5: Познаваш Пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
6: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас. На мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
7: С съдействието на Радио Витоша.

0: София, натоварено движение в южната половина от града, както и по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Карвел, Гладстон, Цар Борис III, а във Варна има натоварено движение по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро, време за събуждане сега и докато посрещаме новия ден и правим, разбира се, планове за пътуване, ви подсещаме, че можете да си направите медицинска застраховка за пътуване в чужбина през SDI. Получавате бонуси до 20% по-високи лимити на обезщетения от основните и, разбира се, съвсем малко пари на ден, които плащате на човек. Започва от 45 евроцента на ден.
1: В случай на заболяване или пък злополука, можете да разчитате на 24-часов специализирал кол-център и да получите съдействие на български език. Операторите ще ви дадат насоки за най-близкото удобно учебно заведение.
0: А ако, например, двама души пътуват в чужбина за 5 дни, може да сметнете, че цената за застраховката ще ви излезе 5,40 евро, така че можете да научите повече на sdi.bg.

0: На Радио Ветоша играта започва. Втора възможност тази сутрин да спечелите пари от нас, а условието да ни звъннете е да сте родени през месец септември. Телефона е 0878-50000.
1: И да не спечелите, трета възможност също ще има след горе-долу един час. А пък това, което може да спечелите още сега, са в началото 50 евро, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата. Познаем ли всичко, може да получите сумата от 2500.
0: Вдигаме телефона на един от вас, роден през септември. Добро утро!
1: Няма да си говорим.
0: Ами миналия час така сега, ако не ги искате парите, 0878-50000 е телефона за родените през септември важи. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Иван Удонджиев.
0: Иван?
2: Удонджиев.
0: А, супер, добре дошъл. Чували ли сме се преди?
2: Не, за първи път се свързвам.
0: Браво на теб. Откъде те чуваме?
2: Пловдив.
0: А Иване, през септември си роден?
2: Да, да.
0: Хубаво, не казваш нищо, нито година, нито дата. Няма значение дали си роден на празника на града. Първо теглим годината.
2: Добре.
0: И твоята според нас е 1993-та.
2: Ехе.
0: Еми,
2: това
0: е.
1: Добре, иди. Чак сега те пробваме с датата. 27-ми.
2: Не. Добре, размина ми се.
1: Да, сега ще спиш спокойно.
0: Те се радваме да те чуем отново все пак. Пробва и другия път.
2: Всичко хубаво.
0: Чао, всичко добро.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване, събуждане с Елтън Джон и Дуа Липа по Витоша и утрото на петъка с дата 5 юни. В София температурата сега е 16 градуса, в Пловдив 18, във Варна и Бургас 20 градуса до този час, в Севлиево 18, в Смолян точно 15. Отрано днес си говорим за особеностите, навиците в общуването, в това как си представяме отношенията и питаме кои вредни навици биха поставили прът в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стигаме и това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме. Добро утро!
1: Добро утро, аз се обаждам за датата, между другото.
0: Приключи играта на момента, тя е кратка, 9:30 пак имаме игра.
1: Добре.
0: Всичко хубаво, чао-чао.
2: Тя се върне на
0: темата. Въпреки че и за датата може да стане спор.
2: То всичко може да стане, после и за парите може да стане спор.
0: Да, и защо на празниците не сме си вкъщи, а трябва да сме при вашите също.
2: Да.
0: Въпреки че това е хубаво, човек като има родители, трябва да си има да обръща внимание.
2: Е, да, има като го играеш, че не понасяш нищо свързано с него.
0: Е.
2: Мамо, трябва живота.
0: Е, сега ние не си представяме ти отношения. Сега, а ти ако не понасяш, минали тези хора са го родили и са го възпитали.
2: Е.
0: Как не понасяш нищо свързано с него? Все пак са му дали някаква основа.
2: Ти ако не понасяш, защото един вид ти отнема от времето, което може да е с тебе. Да ти върви зад
0: поредито. Еми да, ама тогава се сещаш, че и ти имаш родители и докато ги има, ти се иска да общуваш с тях и да им обръщаш внимание.
2: Няма скара нисна.
0: Вече въпрос с кого?
2: С родителите.
0: А, добре. Майя ни пише така: отношенията ни са на 27 години, почти колкото и вашите в тройка на разсъмване. Разбирам, има някои съществени разлики между нашите и вашите отношения, но 27 години няма прътове вече във връзката. Има други неща и колкото и на зле да тръгнат нещата, от прътовете правя клечки за зъби и продължавам. Щото наказателният кодекс е доста конкретен относно предумишленото убийство, а на мен не ми се обитава затвор. Пуста любов, пусто наказание, човешко мое, ядосвам се, покръщя някакво време, сърдя се, пък ми мине толкова. Майя, медал му трябва, медал трябва да дадем на мъжа ти. Крещиш, ядосваш се, пък ти мине.
2: Да, тя не е лесна.
0: А може и без да се дай. Мисля, че си в нашата група точно жената и ти не си лесна.
2: Не е лесна жената и
0: да.
2: Тя.
0: Но така да е, да, съществена е разликата между нашите и вашите отношения, Майя. Прав си, така е. Не са ни. Въпреки, че горе-долу, дали аз много пъти съм казала, че това сигурно ми е най-успешният брак, ама това е просто, защото се задържа. Пък колко е щастлив. Предполагам, че като се пенсионирам и напиша мемуари за вас, тогава ще стане ясно.
2: Че пишете?
0: Ми, изнервя ли те това?
2: Не, просто да ми сложиш някаква хубава снимка, не ми сложиш някаква смотана.
0: Еми, ти сложи някаква, на която не си се мумифицирал и изглеждаш като жив.
2: Ми, на 20 някаква ще намеря такава по-младичък.
0: Да. О, ние се пиеме една.
2: Беше хубавичък, но глупав. Това ми е достатъчно, друго не е нужно.
0: Еми, не мога да го кажа.
2: Смисъл, че съм хубавичък ли?
0: Мога да кажа, че си бил млад, че си бил забавен, че не си глупав.
2: Е, аз ти кам, какво да напишеш директно?
0: Цял живот мечтаеш хубавичък да ти кажа.
2: Е, да,
0: цял живот. Такава хубавичко, момче. Да. Това е тройка на разсъмване.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, исторически

0: техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2 евро и 49 цента. 300 грама крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Кремвирши от пилешко месо за 2 евро и 49 цента. И 125 грама капини с 50% намаление за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
4: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно, няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
11: Великият понеделник.
12: Сещаш се.
11: Всеки понеделник. Хей!

0: Kino Nova.
1: Ехо! Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Навици биха поставили прът в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен. Или стига ми това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме. Дали доминацията на характера или пък липсата на автономност във вашите отношения влияят, може да споделите и как се справихте, как говорихте и въобще какво се промени.
1: Неделчо ни е написал в Твитър: всеки човек е една планета, която държи да живее по свои закони и потребности. Компромиси са необходими навсякъде, това е единството и разнообразието на живота.
0: Можете ли да подходите точно толкова мъдро един към друг?
1: Ние сме планети.
0: Да, или просто казваш: аз съм планета и точка.
1: Аз съм планета и изчерпваш.
0: Това е Трайка Нърсъм.

0: съм върна с събуждане по Витоша. Аз съм Милена с Кирил и Тодоро и казваме здрасти. Ставаме петък.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Софийската градска прокуратура продължава събирането на материалите, които да предостави на Република Сърбия за екстрадацията на Стоян Мавродиев. По закон изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова трябва да отправи такова искане до колегите си в Белград. Всички документи, свързани с досъдебното производство за длъжностно престъпление, водено срещу Мавродиев, трябва да бъдат преведени и изпратени в страната, в която той е задържан и от която се иска връщането му. След като съдът Белград на две инстанции се произнесе, крайното решение.

0: зависи от министъра на правосъдието на Сърбия. Има пострадали животни и постройки, както и 5 наводнени къщи, дерето преля. Ние имаме вина за тази работа, тъй като не сме си чистили деретата. Това каза Претенова, кмета на село Медовец Мустафа Исмаил, след проливните дъждове, които създадоха сериозни проблеми във Варненска област. Има отдавени дворни животни, коментира той. По думите му няма пострадали или бедстващи хора, но материалните щети са сериозни. Хората спаха в къщите, качиха се на вторите етажи, тъй като приземните са наводнени. Снощи ги отводнявахме, днес доброволци ще дойдат да помагат, посочи кмета на пострадалото село. Той заяви, че при сегашния порой има съборен мост. По думите му, този път вълната е била по-силна и е съборила парапети на мостовото съоръжение. Инициативата «Правото да останеш» е в центъра на дискусиите на неформалната министерска среща за политиката на сближаване на Европейския съюз в Никозия. Кохезионната политика е един от основните приоритети на кипърското европредседателство. Министри от държавните членки и от страните от Европейската асоциация за свободна търговия, представители на институции на Европейския съюз ще започнат деловата работа с обмен на мнения по основните теми на срещата. Те ще обсъдят ролята на политиката на сближаване за осигуряването на необходимите стимули, перспективи за икономически растеж и възможности за заетост във всички региони на Европейския съюз, така че европейските граждани да останат да просперират и да изградят бъдеще в родните си места, подчертаха от кипърското европредседателство. В дискусията България ще акцентира върху ключовото значение на кохезионната политика за справяне с демографските предизвикателства и подобряването на качеството на живот, се посочва в одобрената от правителството София позиция за срещата в Никозия. Китайският лидер Си Цзинпин ще посети Северна Корея на 8 и 9 юни, съобщиха официално двете страни. Това ще бъде първото му посещение в Пхеньян от близо 7 години. Визитата идва само седмици след като Си прие в Пекин, както Доналд Тръмп, така и Владимир Путин. Посещението му е обявено ден след като Северна Корея представи ново съоръжение за производство на материали за ядрено оръжие. Според експерти, това показва, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун се стреми да затвърди статута на страната си като ядрена държава. По време на посещението в новия обект, Ким заяви, че страната ще укрепва ядрените си сили с експоненциални темпове. Според южнокорейските военни, съоръжението представлява завод за обогатяване на уран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отборите на Швеция и Гърция завършиха 2 на 2 в приятелски матч и гран шведския град Солна. Константинос Цимикас даде аванс на гостите в 10-та минута. Нападателя на Арсенал Виктор Гьокереш изравни в 53-та. Густав Нилсон направи обрат 2 на 1 в 69-та минута. Йоргос Масурас оформи крайното 2 на 2 в 5-та минута от добавеното време. Словения и Кипър направиха 1 на 1 в контрола, проведена словенската столица Любляна. Нападателя на гостите Марино Сионис откри в 7-та минута, Ваня Дъркушич изравни за домакините в 65-та. Отбора на Северна Ирландия победи с 1 на 0 Гвинея в приятелски матч и Гран в Кадис. Единственото попадение отбеляза Том Ачесън в 9-та минута. 72-та обаче той остави тима си с човек по-малко, тъй като получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Абдул Карим Траоре. В други проверки Андора победи Лихтенщайн с 2 на 0, а Иран се наложи със същия резултат над Мали.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса. От 8 юни понеделник до 11 юни четвъртък през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 60 и 89 км. Отсечката, в която ще се извършва изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София. При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 часа вечерта до 7 сутринта, движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по пътя Момин проход Костенец Белово Пазарджик.
1: най-големите хитове и твоето

0: Ales Milena, Chiriu și Todor.
1: Și da,
2: troică ne răsâmbăne.
0: С подкрепата на
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: 9:12, а тази сутрин, както всеки петък, романтично плуваме в отношенията, за да проверим дали вие се справяте също толкова добре или пък трябва да се борите за неща, с които не сте предполагали, че ще се сблъскате, и то с човека, когато сте избрали за свой партньор и за своя любов. Дали има точно това е странното противоречие, че буквално водим битки при условие, че това е човека, когато би трябвало най-много да подкрепиме и да се разбираме, да ни е най-хармонично. А днес питаме кои вредни навици биха поставили пред в отношенията ви. Да се прави, че се съобразява с мен, но винаги да става неговото, да организира почивки за лятото и да разбирам последен, или стига ми това, че всяка вечер майка му звъни точно когато вечеряме. Зарязваме навика да се пуши кафе преди първата цигара, пред непушач, или пък нещо друго, което ви вади им от кожата, в буквално битов порядък, или пък нещо като хигиенен навик. Говорим най-вече за характеропатиите, за склонността към едно или друго. А ето, че разбира се, се оказва, че това е една от най-определящите неща. Първата точка е налагането на характера, като става дума не е просто за силен характер, а за системен навик за контрол, за форма на доминация, за липса на компромиси. И също, както чухме човека, който се обади преди малко, използването на пръцкане, сърдене, мълчане, гневни изблици и въобще всякаква форма на натиск, докато другия просто не се откаже и не отстъпи.
5: Абсолютно, и не клекне и каже 40 пъти извинявай.
4: Да, нали, не съм искала да...
5: Не, да, точно. А пък иначе Лина ни е дала и другата, така, другата гледна точка. Това с майка му е написала, тя е голям проблем. Еми... Да, да, ама това са неща, от които човек не може да избяга.
4: Лина, само не си казала кога звъни. В 5 часа, когато той се прибере от работа, или в 8, когато седнете да вечеряте. Някакси, ето вчера си говорихме, като обсъждахме темата, всеки си чува родителите и ги обгрижва, и споделя живота си, празниците и сърцето си с тях. Но при нас сещам в годините, в които майка ми работеше, винаги се обаждах сутрин, преди ефир, за да я чуя как е минала нощта, особено когато станаха вече по-възрастни и баща ми не беше добре, или пък по някое време през деня. След това, ти като се прибереш от работа, естествено, че си пристигаш къщи и вече си виждаш твоя човек, детето си, вашия си живот.
5: Да, бе, цялото внимание.
4: Ако си чуеш родителите, то в никакъв случай не трябва да е, ама ключово винаги е така класическия навик. 8 часа е вечеря, дай да звънна да ги вие какво правят.
5: Да, и така час и половина. Да, затова намерете си вашето време, когато да го правите, за да може, както се казва, да не пречи на другите отношения, защото в един момент, нали, когато не е спешно, не е наложително, не е просто така, събрали сте се, нали, други човек при него е подготвил цялото това нещо, отделил е часове, и вие да седнете, издигнете краката на масата и да отпраснете един час при него, весели.
4: Друг навик, който не касае невиновните родители за нищо, просто ако не се съобразяват, кажи им го в прав текст, нормални хора също ще разберат.
5: Абсолютно.
4: Но го има и другото, като навик, това е характера. Ако, примерно, между нас, ето ние като се кикотим, ако се заяждаме, ако имаме черно чувство за хумор, ако сме по-саркастични и това ни доставя удоволствие, това си е примерно нашия маниер, който си е в нашия, в тройката, извън ефир. Обаче, ако се прибереш къщи и си супер саркастичен, до степен това да е като някаква форма на озлобление, да има форма на подигравка към личността на другия човек, ами не е това начин.

0: Не, защото, това разбира се, да.
1: Нали, ако се чувстваш много забавен, ако си използваш богатството на речника, в един момент другия започва да се чувства уязвен. Нали, ти не си го избрал, за да го смъчкаш.
0: Точно. Абе, трудно се работа си.
1: Въпреки, че и това сме го играли, да, нали, версията, поне аз съм го имала това, да имаш амбицията да завладееш жена, която в твоите очи е някакво постижение. Голяма плячка, интересна, цветна, интелигентна, там има си някакви постижения, след което започваш да я мачкаш, защото твоята доминация така да се чувстваш много велик.
0: Не, ми има ги всякакви откачалки. Сега ясно
1: откачалки
0: е въпросът.
1: Не трябваше да казваш, защото щях да кажа, разведох се.
0: Добре, де, но въпросът е защо позволяваш това нещо да се дисни. В някои от случаите наистина не съм могъл да разбера оправданието. Ма ние, защото сме свикнали, ма то аз се очаквам да се промени. Не се променят такива неща. Смисъл, можеш да промениш някакви такива тъпи битовизни.
1: Ами това всъщност е лоша култура.
0: Отношения, турмоз.
1: Някой ти е показал в твоето семейство, че или пък ти си развил някакви комплекси, заради които ти е много важно да изпъкнеш. Ами ти си взял човек в живота и си му казал добре дошъл, за да имате любов и да си по-готин самия ти не си го взел за боксова круша, а в емоционален план.
0: Да, не, вижте, то вече като си, пак ще кажа, ненормалник.
1: Какво беше и най-интелигентният малко прост в някои ситуации?
0: Да, ама това си такъв тип хора, те няма как да бъдат променени. В смисъл, те си взимат човек точно заради това тормоз и така нататък да го има.
1: 0878 50 000 е телефона. Справихте ли се в подобни ситуации или пък това беше знак, че човекът до вас не е вашия човек и трябва да промените нещо или просто да се откажете да имате отношения с него? Имаше ли дребни неща в характера и като поведение, които ви дразнеха, но взаимно и слушвайки се успяхте да промените, може да пишете и в Viber канала ни Тройка на разсъмване, а ние ви подсещаме, че пара специална прожекция, а именно криминалния сериал Дъждът оставя следи, продължава по нова телевизия, може да го следите заедно с нас, но и да си спечелите награда.
0: Разбира се, наградата е прекрасна, самият роман Дъждът оставя следи, подписан лично от автора Александър Чобанов, а пък вие трябва просто да гледате епизодите, да разследвате заедно с Ангелина и Фишер и да оставите вашето мнение за това кой може би е виновен на страницата ни radiovitosha.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси.

0: ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно. Този юни, Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
1: Full disclosure to the whole world.
0: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
1: People are starved for the truth.
0: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
1: When the time is right, everything will become clear.

0: София е натоварено по Константин Величко, Вардър, Никола Мушанов, Овче купол, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и Градско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Карвел, Гладстон, цар Борис III, а във Варна по цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове. Витоша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витоша, топ 20.

0: Добро утро, Трекънър. Съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Ето го последното теглене в роденис късмет, точно в 9:30. Последно за днес и за цялата седмица. Шанс да вземете 2500 евро от нас. А за целта трябва да ни се обадите на 087850000 и важно условие. Трябва да сте родени през месец юли.
1: Ако сте родени през месец юли, начинът да свържете с нас го чухте преди малко, а парите ще бъдат, ще започнем с едни дребни суми, 50 евро. Разбира се, ако познаем годината или датата, познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: И си казваме добро утро в края на седмицата. Ало?
2: Ало?
0: Добро утро, слушаме, кой се обажда?
2: Добро утро, Ани Чернева.
0: Ани, здрасти, през юли ли си родена?
2: Да.
0: Много добре. Пробваме късмета ти и ти теглим годината.
2: Айде.
0: А тя според нас е 1999.
2: О, не.
1: И според нас си родена на втори.
0: Кажи да. Не?
1: Айде де.
2: На четвърти.
0: Ето,

0: За две карачки, точно, две карачки. Ай, има време да те чуем пак. Много хубави почивни дни да имаш и лек петък. До скоро.
1: Благодаря и на вас.
0: Чао, чао.
2: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсънване, събуждане с Майли Сайрас, нов ден и последен работен ден за тази седмица. 5 юни е днес, в София температурата сега е 17 градуса, в Пловдив 19, във Варна 21, в Бургас 21, а утре в Бургас ще сме свидетели на матч на надеждата, едно изключително събитие с огромен мащаб, двигател на което е Стилян Петров, но на място присъстват огромна пали от имена, които не сме си представили, че могат да се съберат. Какво представлява цялата акция? Казваме си добро утро сега. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро! Матчът на надеждата чуваме и Стилян Петров или обратното Стилян Петров. Добре дошъл в тройката!

0: Сама надеждата, най-вече, защото това е един мачено събитие, което има възможността да даде надежда, подкрепа за хората в нужда. Вече сме в Бургас, усилено върви подготовката на мача, остана малко време, гостите започнаха да пристигат, вече, така че всичко върви по план. Сега.
1: Да кажем на хората, които са в Бургас или пък сега пътуват, че на стадион Лазур в събота от 17 часа започва мача на надеждата. Събитието е изцяло благотворително, става дума обаче за огромна организация. На терен ще излязат два звездни отбора. Кого ще можем да видим?
0: Може да видим много звезди, бивши футболисти, актьори, Теди Салпаров, който тази си спорт, Ивет Лалова, Дмитър Бербатов, Мартин Петров, Джо Харт, Неманя Дивич, Якубо, Марко Брайтън, Уес Браун, Били Уингров, също, който е един от известните, може би най-известните фристайлери в света. Така че много хора са поели ангажимента да пристигнат в Бургас, да подкрепят каузата, но също така да направят едно шоу и да оставят незабравими моменти във всички, които ще присъстват на мача.
1: Всичко това е с благотворителна цел, това обаче е гигантска организация. Вие най-добре знаете колко заети са тези хора и колко е трудно не просто да кажат да, да могат да се съберат на една дата. В името на какво се събирате този път? За какво събирате средства?
0: Наистина, дядо ми едно време казаха, че се изискват много повече усилия да правиш добро, отколкото да правиш зло. Организацията е огромна. Всичко започна от нулата. Вече сме почти в изпълнение на тази мисия и на тази кауза. Отнема доста време, но пък когато обещаеш, че можеш да помогнеш и средствата, които ще набереме, ще отидат за онкологичните заведения в Бургас, хората, които имат нужда от тези средства за лечение към Любослав Пенев и Петър Кутлев, които са наши приятели, бивши треньори, бивши съотборници, наши идоли, които са дали толкова много на българския футбол и на България. За нас е важно сега тези хора, които са сами, които се чувстват, че са сами, да им показвам, че не са, да бъдем до тях и да покажем, че когато сме едини, сме още по-силни.
2: Абсолютно. Нещо интересно, което е за хората, които няма да могат да присъстват на мача в Бургас, на благотворителния, могат да помогнат по друг начин, чрез те наречените виртуални билети, да ни кажеш нещо за тях.
1: Какво представляват те?
0: Това са виртуални билети. Ако не можеш да присъстваш на мача, можеш да си закупиш билети, да бъдеш част от мача. Това означава, че когато провеш виртуален билет, купува си, чаваш част от каузата, но не заемаш място. Така че хората, които са си закупили нормалните билети, те имат възможността да присъстват на мача на тези виртуалните. Можеш да си закупиш билет от всякъде по света и да бъдеш част от мача, без дори да пътуваш пред телевизора или да слушаш по радиото, защото има много заявени акредитации от всички журналисти в България, които може само да ни радва за вниманието и това, което показват към нас.
1: А къде ще се излъчва матча?
0: Матчът ще се излъчва в БНТ-3.
2: Ясно. А с виртуалните билети можеш да помогнеш по този начин финансово за каузата, без да си там, ако нямаш възможност.
1: Ако изпишете мач на надеждата и виртуални билети, им казваме на слушателите, въпреки че могат да ги намерят и през Eventim.bg, и през различни партньори на каузата, има и дарителски SMS. Текстът е DMS Stan на номер 17777, за който иде от трите мобилни оператора. Чисто емоционално, как се справяте? Знам, че е мотив. Ние всички следихме и вашата битка, обаче не е ли болка всеки път? Тоест, личният досег с това, това кураж ли ви дава? Въобще като енергия, какво е усещането?
0: Личният опит дава най-прясна идея и това какво, през какво минава един човек, какво се сблъсква и кое го е накарало да се бори, кое го е подкрепило да се бори. А това за мен и моите семейство.

0: преминахме в моята битка и трудни моменти, подкрепата на хората, на приятели, на хора, които дори не познавам от цял свят, ме накараха да продължавам да се боря, да бъда силен и да знам, че не съм сам. Аз разговарям чрез фундацията с много семейства, много деца на различни възрасти, които преминават през тази битка. И по някой път са сами, разговорите ни са дълги, трудни, но пък с голяма отговорност и желание да правя, защото знам колко е важно. Да, наистина е трудно, наистина отнема доста време, наистина трябва да си концентриран, да се съсредоточен в това какво говориш, как го казваш и кога го казваш. Но пък мисля, че това за мен е отговорност за всичко, което съм преминал, както аз и моето семейство. На мен изоставя удоволствие, да, отнема наистина много енергия, няма да се правя с мивка. Може би в класа ви може да уловите, че съм вече изморен, но пък вчера започнаха да идват гостите, говоря си също може да ги чуете, гостите започнаха да идват, отново намирам енергия да продължавам. Но и хората, които са на стадиона, ще ме заредят също с енергия.
1: Много благодарим. Изживяването на място със сигурност е прекрасно. И разбира се, най-важното, да пожелаем успех на Петър Хупчев, на Любо Пенев, да се справят, както и всички, които ще подкрепите в Бургас. Всички, които се лекуват. Всичко добро.
0: Благодаря ви много. Благодаря.
1: Хубав ден и успех.
2: Хубав ден.
1: Това е Трайка на разсъмване.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Този юни
7: Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
8: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
9: I have the power!
6: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
10: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
11: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
12: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
13: Тя закъснява, всички вече са там и когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
14: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
15: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
16: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане.

0: Добре утро от Трайка, мерсам Ванес, утрешното шоу на Радио Ветоша, романтичен спомен с дежаво и утрото на петък, 5 юни. Казваме си чао за днес, докато си говорихме за думите, с които се разбираме с човека до нас. Подсещаме, че вече е качен в YouTube канала ни и сайта ни radioветоша.com, VBOX 7, Вести BGL, въобще навсякъде може да ни откриете в мрежата. Да, подкаст, плоча нямаме.
1: Трябва да си пуснем, много обичам.
0: Да, имаме си подкаст Тройката. Тройка по никое време. Гост последно ни е доцент Красимир Коцопаров, така че можете да се включите.
1: Да, сетих се, че и ни кинонагради може да...
0: Кое за кинонаградите? Имаме кинонагради ли?
1: Еми на Денят на истината, бе.
0: Еми, добре, има и някаква опция и това да се случи. Те подсещаме за подкаста ни Тройка по никое време, за чистотата на езика, за страхотни хватки, много, за по-добра артикулация, за това кой как говори, защо някои хора са на екран, а други не. А иначе за наградите сега.
1: И не забравяйте, че този юли ви каним да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с филма Денят на истината и най-вече какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената.
0: Ай, това
1: много
0: ме дразни. То е ясно, че не сме сами.
1: Е, даре, ма като го научиш, как би реагирала, то това е идеята.
0: Да, въпросът е, че има едни хора, които... и може би пък това, което е по-стряскащо, е това. Те знаят, но крият от нас.
1: Това е същото, защото аз сега четах и кретени доклади и имаше, смисъл, показваха извън земните, че имаше три видения, като нас, другите като рептили и третите не забрах какви бяха.
0: Да. Дали всичко това се покрива с представите ни? Всъщност, кое е по-вълнуващото? Става дума за наистина мащабна продукция. В нея са замесени емблематични имена от киното. Денят на истината ще от 10 юни в кината и IMAX. А билети и страхотни награди може да получите през сайта ни radiovetosha.com. Само трябва да отговорите, влизайки на сайта ни, кой легендарен режисьор застава на чело на мащабната кинопродукция Денят на истината, Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе. Това е Витоша.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Сърбия може да реши да не екстрадира Стоян Мавродиев. Очаквам това нещо. Това каза пред БНР Георги Кадиев, бив заместник министър на финансите и лидер на нормална държава. За мен е загадка защо Стоян Мавродиев се е преместил от Дубай в Сърбия. Прилича ми на някаква сделка. Нямам информация, само спекулирам, отбеляза той. Според него Българската банка за развитие се е превърнала от банка, която трябва да подкрепя малкия и средния бизнес, касичка на управляващи политици за техни проекти. Огромни средства, над 1 милиард лева, отидоха по десетина кредита, свързани най-вече с политици от ДПС, но не само. Тези пари, вероятно, никога няма да бъдат събрани вече. За съжаление, банката не изпълнява това, което трябваше и за което беше замислена. Да бъде банка, която да подкрепя български износители, експортния бизнес, да подкрепя големи инвестиции, включително в сектори, в които нормалните банки не инвестират, като на оръжейния сектор, каза Кадиев. По думите му, след напускането на Мавродиев, банката е поела в по-правилна посока. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. От рано сутринта стартира мащабна специализирана полицейска операция на СДВР срещу наркоразпространението. До момента са задържани 11 души. Основни дилъри, разпространяващи дрога и са иззети големи количества наркотични вещества. И в момента текат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Преди 3 дни бяха разбити депа за фентанил в друг столичен квартал, факултета. Тогава също имаше множество арести. Още същия ден трима души бяха привлечени като обвиняеми. При другия

0: акция във вторник, 2 юни, в квартал Красно село в София, също бяха арестувани дилъри. Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който пострадаха 4 души, сред които и дете. Инцидентът стана на кръстовището на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков. След преглед в Пирогов, те са освободени за домашно лечение. Началникът на отдел безопасност на движението в столичния електротранспорт Атанас Колев заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. По думите му, причината за катастрофата е невнимание на ватманата на трамвайна линия 10. При преминаване през съоръжението той отваря стрелката и вместо да продължи направо към Западен парк, трамвая тръгва наляв завой към булевард Константин Величков, обясни Колев. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се нуждае от споразумение с Иран, за да получи достъп до обогатения уран на страната. По думите му, Съединените щати биха могли да се здобият с него и без делка, но нямало причина да го правят. Тръмп подчерта, че основното условие пред Техиран е да не притежава ядрено оръжие. Той добави още, че за сега не желае да се среща с върховния лидер на Иран Муджтаба Хаменей, след като ден по-рано беше изразил желание. Той не изключи подобна среща, ако между двете страни бъде постигнато споразумение. Тръмп допълни, че ако Иран атакува американски военни, това би било основание конфликтът да бъде подновен. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Олимпийският шампион от Париж 2024 Ноа Лайлс от САЩ започна успешно кампанията си в спринта на 100 метра на Диамантената лига по лека атлетика в италианската столица Рим, а Жулиен Алфред победи световната шампионка Мелиса Джеферсън Удън на 200 метра при жените. Лайлс направи стандартния си бавен старт и имаше петима спринтьори пред себе си в средата на дистанцията, но с силен финален спринт триумфира с 9 секунди 88 стотни. Камерунецът Емануел Есеме пробяга за 9.94, за да заеме изненадващо второто място пред олимпийския шампион на 200 метра Лецилет Тебого. Жулиен Алфред от Сейнт Лусия постигна време от 21 секунди 93 стотни, а Джеферсън Удън 22.17. Ликина Амебо от Етиопия спечели бягането на 5000 метра при жените с личен рекорд и най-добро постижение в света за годината 14 минути 18 секунди 41 стотни. Норвежката Хенриет Йегер беше най-бърза в бягането на 400 метра при жените за време 49 секунди 60 стотни, състезание, в което олимпийската шампионка на 800 метра от Великобритания Кили Ходжкинсън откри сезона си на открито, след като спечели световната титла в зала.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стигнахме и до 1 юнски петък и го подкарваме след 10 така с Теди Суин, сета го в Мистер Know It All.
2: Витоша, следвай музиката.

0: горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина?

0: Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

с DJ Sava и Ирина Римес. If I Loved You, не истории за любов, по-скоро за някаква надежда, нещо хубаво да се случи, докато си достатъчно млад. Такива са историите и подробностите от така наречената къща на Playboy, една от бившите жени на покойния създател на тази медия и списание Хю Хефнер. Нейното име е Холи Мадисън, разкрива подробности за прекараното време в имението му, признавайки, че животът в прочутата къща не е това, което хората си представят, или пък тя си е мечтала, когато е искала да бъде част от това нещо. В момента реалити звезда, тя имаше връзка с Хю Хефнер в периода 2001 до 2008, споделяйки в ексклузивно интервю, че решавайки да заживее там, първоначално е гледала на мястото като на някакво сигурно пристанище, но както сама допълва с огорчение, реалността е по-сложна от това. Мадисън, която е била едва на 21 години, когато се е преместила в имението на Playboy, започва да излиза с Хефнер в развлекателната индустрия, както и сами можем да се досетим, гъмжало от хищници, които търсели точно такива млади, наивни момичета. По нейни думи, била е наясно с опасностите, които дебнат, и затова е вярвала, че ако успее така малко по-близичко да се долепи до Хю Хефнер, неговият дом ще бъде безопасно убежище за нея. През годините в това имение обаче Мадисън е научила много бързо, че хората лесно могат да се обърнат един срещу друг, и това е било среда, в която всеки се е грижал единствено и само за себе си. Днес Мадисън е водеща на документална криминална поредица, наричаща се Смъртоносна блондинка. Този проект изследва реални случаи на убийства на млади жени, чието амбиции в шоу-бизнеса са завършили трагично. А какво още от палата Playboy, което не сме чули и видели? Както самата тя казва, макар че беше хубаво да живее в луксозна къща, истината нямаше нищо общо с това, а дори не ни плащаха, за да сме там. Но то оставаше и това. Не знам, луда работа. Добре, стана 10:30. Ето го Алекс Уорън в Fever Dream.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Touch Somebody Else's Lover и 20-та минути оставаш ти до 11, връщайки се още хит назад при Dua Lipa, защото малко знаменитости олицетворяват здравословния начин на живот, така както го може тя, световно известната поп-звезда, освен че в момента най-вероятно сгъва куфарите за медения месец, в крайна сметка успява да съчетае натоварения личен, както и музикален график, свързан с постоянни пътувания и сценични изяви. А за да бъдеш във форма за цялото това нещо, разбира се, се изисква и ежедневна тренировка. А Dua Lipa е съосновател на платформата Frame Reformer, която има за цел да направи наистина пилата са по-достъпен, въпреки че често е на път. Dua Lipa не пропуска своите тренировки на постелката и както сама тя поделя пред списание Волк. Единственото нещо, което ме държи здраво стъпила на земята и във форма, е това да се качвам на постелката всеки ден, независимо дали е пилатес или йога. Това ми помага да поддържам както тялото, така и ума си здрави. Дори в дните, когато не ви се тренира, трябва да го правите, казва Dua Lipa, защото тялото ще ви благодари. Тренировката е създадена от инструкторката Мелиса Лин от Frame Reformer и включва 6 упражнения, натоварващи ръцете, корема и краката. Необходими са само постелка, традиционната, която знаем за йога и пилатес, малка топка и тежести за китки и глезени. Оттам нататък всяко упражнение по 40 секунди, след което се почива по 20, а завършването на целия кръг завършва с 60 секунди. След това повтаряте по още веднъж. Звучи много лесно и приятно, даже и на снимки упражнения изглеждат

достатъчно прости и лесни, ама не знам, ако се интересувате, потърсете ги. Frame Reformer и Dua Lipa с Zayn тук след малко и Another E54 утре сега. Stuck to you!

0: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: С съдействието на Радио Витуша.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
7: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
6: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
7: А имам ли право на втори отговор?
6: Давай.
7: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
6: Верен отговор.
7: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела

0: новините.
1: Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Това заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той посочи, че вчера мисията на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси. Комисията разполагаше само с данни за 2025, обясни министъра. Той уточни, че последната стъпка ще бъде решение на Съвета на Европейския съюз дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. С амбицията сме да внесем проекта на бюджета до края на юни месец 2026 за разглеждане от Народното събрание. Това каза финансовия министър Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменужка Петкова в парламента. Тя попита кога ще бъде внесен проекта на бюджет и какви ще бъдат мерките, които правителството ще предложи. Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2023, 2024 и 2025 като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, те да не бъдат еднократни, а да имаме дългосрочни мерки, които оказват влияние няколко години напред. Такива мерки до момента нито едно от предходните правителства не предприе и затова се получи този свръхдефицит, посочи той. Пътната полиция в Сливен вече използва дрон с камера за наблюдение на трафика и установяване на нарушения в реално време. Новата техника беше приложена по време на специализирана акция по пътя Сливен-Ямбол, при която за 3 часа бяха проверени близо 100 автомобила и установени 22 нарушения. Според експерти обаче, дроновете са само част от необходимите мерки за ограничаване на тежките пътни инциденти. В ефира на Нова Нюс, бившият директор на КАТ Тенчо Тенев определи използването на дронове като закъсняла, но необходима стъпка, която отдавна се прилага в редица европейски държави. По думите му, технологиите могат да подпомогнат контрола, но истинският ефект ще дойде чрез по-сериозна превенция. Кубинският президент Мигел Диас-Канел

0: отправи поредните обвинения към Съединените щати в агресивна политика. Снощи Вашингтон наложи санкции на Диас-Канел и някои свързани с него лица и организации. Обект на ограниченията са и членове на фамилията Кастро. Мигел Диас-Канел написа в социалната мрежа X, че санкциите засилват блокадата и конфликта между Хавана и Вашингтон. Той изрази решимост островът да, цитирам, устои на империалистическото настъпление. 66-годишният Диас-Канел е президент на Куба от 2018, когато пое поста от Рауль Кастро, брат на бившия кубински лидер Фидел Кастро. Поредните санкции бяха обявени на фона на думите на американския президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, че Куба е провалена нация. Съединените щати искат тя да бъде добре управлявана страна. Така Тръмп отговори на журналистически въпрос дали санкциите срещу Куба имат за цел да ускорят нейния колапс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Продължаваме напред в петък с Pink Panthers и Зара Ларсън. Ето ги. Stateside.
3: Витоша. Следвай музиката.

0: Кейти Пери, Roar, малко музика, повече в момента личен живот и така вървят нещата към киното, така и не се ориентира. То пък не е и за всеки, ако питате Куентин Тарантино, всеки негов фен знае за намерението му да направи точно 10 филма преди да се оттегли от киноиндустрията, въпреки че досега няма официално потвърждение кой филм всъщност режисьорът възнамерява да се окаже неговия 10-ти и последен. Междувременно той е насочил усилията си към театъра, работейки върху пиеса в момента. Световната премиера се очаква на лондонска сцена, но до година. Това обаче далеч не означава, че Куентин Тарантино се откъснал изцяло от киното, дори напротив, следи новите заглавия, които излизат на голям екран, както и в стриминг платформите. Естествено, съвсем в очакван негов стил, критиките не са спестени към по-голямата част от новите холивудски продукции. В свой материал за списание Sight & Sound Тарантино пише: почти невъзможно за него в наши дни да гледа нов филм и да не го разнищи до краен предел. А ето какво точно казва той: недостатъци, неправдоподобност, подмазване на публиката, неподходящи актьори или просто глупости обикновено торпедират всеки нов филм, излизащ от фабриката, както я нарича той, за безвкусни колбаси, която някога се наричаше Холивуд. В днешно време цялата концепция за това какво е филм е по-вероятно да вдъхва презрение у мен, отколкото каквато и да е щедрост, което е достатъчно справедливо, защото в сравнение с това филмите от последните 6 години правят 80-те да изглеждат наистина като класически период за кино. Въпреки отправените критики, той все пак разкрива, че има някои филми, които привличат вниманието му, но в крайна сметка продължава да бъде достатъчно пестелив относно това, което се случва. Но, нали знаете, фабриките произвеждат това, което се консумира, така че Холивуд не се различава по никакъв начин. А Офенбах тук след малко в Miles Away.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирай.

0: Ирани вкусът към добрите предложения.
1: Айнсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот?
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
10: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

The Second Voice в Let Me Be. Малко след 11:30 обратно към филмовата ни игра. Защото е юни и Радио Витоша те кани

0: да разкриеш най-голямата тайна в историята на човечеството с филма Денят на истината на екрана от 10 юни в кината и IMAX, съдържаща една дългопазана тайна, която е на път да бъде разкрита. А когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпроса с мащабни последици от най-различно естество, политически, научни и дълбоко лични. А денят на разкритията неумолимо наближава. Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминго. Това са хората, които участват във филма и ще ви потопят в тази история. А до края на седмицата, включително и през почивните дни на сайта ни на radiovitosha.com. Вие пък може сами да се гмурнете в това пътешествие, първо гледайки трейлера на филма, а след това да разгледате и наградите, които са вдъхновени от него. Голямата награда ваучер за преживяване. Превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен кинобилет за филма Денят на истината. Пуканки и напитки за двама също, а пък само с двоен кинобилет и пуканки и напитки за двама има още двама късметли, които ги очаква тепърва в началото на другата седмица, да разберем дългата ръка на късмета кого ще избере. А естествено трябва да сте се включили коректно в формата за участие на нашия сайт и там също да не забравяте да попълвате и правилния отговор към въпроса, който придружава всяка наша киноигра. За тази питането е: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Избирате между отговорите Кристофър Нолан, Стивен Спилбърг или Мартин Скорсезе.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: заедно с Маджо в Лейди. Добре, 12 минути, толкова ни останаха до 12. Филмовата игра, разбрахте вече, за да я използвате и днес, както и през събота и неделя в нашата страница на radiovitoshe.com. А и за нещо друго, което играете включително и до днес, ще остане време до края на днешния офис брейк с Мадонна и Сабрина Карпентър. Тук след малко в Bring Your Love.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: процента намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
5: Full disclosure to the whole world.
4: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
5: People have starved for the truth.
4: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
5: When the time is right, everything will become clear.

0: Together. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Това заяви вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Той посочи, че вчера мисията на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване дойде от факта, че служебното правителство не подаде до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси. Комисията разполагаше само с данни за 2025, обясни министъра. Той уточни, че последната стъпка ще бъде решение на Съвета на Европейския съюз дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. С амбицията сме да внесем проекта на бюджета до края на юни месец 2026 за разглеждане от Народното събрание. Това каза финансовия министър Гълъб Донев в отговор на въпрос на депутата Теменушка Петкова в парламента. Тя попита кога ще бъде внесен проекта на бюджет и какви ще бъдат мерките, които правителството ще предложи. Мерките трябва да бъдат такива, че онова, което през 2023, 2024 и 2025 като мерки, за да се постигне 3% дефицит в бюджета, те да не бъдат еднократни, а да имаме дългосрочни мерки, които оказват влияние няколко години напред. Такива мерки до момента нито едно от предходните правителства не предприе и затова се получи този свръхдефицит, посочи той. Пътната полиция в Сливен вече използва дрон с камера за наблюдение на трафика и установка.

0: установяване на нарушения в реално време. Новата техника беше приложена по време на специализирана акция по пътя Сливен-Ямбол, при която за 3 часа бяха проверени близо 100 автомобила и установени 22 нарушения. Според експерти обаче, дроновете са само част от необходимите мерки за ограничаване на тежките пътни инциденти. В ефира на Нова Нюс, бившият директор на КАТ Тенчо Тенев определи използването на дронове като закъсняла, но необходима стъпка, която отдавна се прилага в редица европейски държави. По думите му, технологиите могат да подпомогнат контрола, но истинският ефект ще дойде чрез по-сериозна превенция. Кубинският президент Мигел Диас Канел отправи поредните обвинения към Съединените щати в агресивна политика. Снощи Вашингтон наложи санкции на Диас Канел и някои свързани с него лица и организации. Обект на ограниченията са и членове на фамилията Кастро. Мигел Диас Канел написа в социалната мрежа X, че санкциите засилват блокадата и конфликта между Хавана и Вашингтон. Той изрази решимост островът да, цитирам, устои на империалистическото настъпление. 66-годишният Диас Канел е президент на Куба от 2018, когато пое поста от Рауль Кастро, брат на бившия кубински лидер Фидел Кастро. Поредните санкции бяха обявени на фона на думите на американския президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, че Куба е провалена нация. Съединените щати искат тя да бъде добре управлявана страна. Така Тръмп отговори на журналистически въпрос дали санкциите срещу Куба имат за цел да ускорят нейния колапс. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световният вице-шампион Франция загуби от Кот Дивоар с 1-2 в проверка преди старта на Мондиала в Нант. Петлите поведоха с красиво изпълнение на Реян Шерки в 45-та минута. 8 минути след началото на втората част африканците изравниха с попадение на Гела Дуе. Малко преди края на редовното време на матча гостите осъществиха и обрат чрез Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед се появи като резерва. Асистенцията към него беше от Николо Пепе, който също влезе от скамейката. Това бе първа победа в историята на Кот Дивоар в съперничество срещу Франция на стадион Ла Бужоар. Имаше над 30 000 привърженици, които се събраха за да направят изпращане на французите, като хореографията на запалянковците по трибуните беше посветена на селекционера Дидие Дешан, бивш футболист на Нант. Това ще бъде и неговия последен голям форум като наставник на петлите. Франция ще се изправи срещу Северна Ирландия в последен спаринг преди началото на световното първенство.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес преди обяд има повече слънчеви часове, но в равнинните райони има мъгла. След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24. Температура на морската вода между 19 и 21 градуса. За монтирането на нови фуги на съоръжение ограничено движението в платното за София в два участъка на автомагистрала Тракия в област Ямбол. Ремонтните дейности започнаха на 3 юни и се очаква да продължат до края на юни. Ограничението е преминаването в платното за София в участъка между 274 и 275 км на автомагистралата. Ограничено е и преминаването по пътната връзка Ямбол-София на пътен възел Ямбол при 275 км. Трафикът преминава двупосочен в платното за Бургас. В посока София алтернативно се използват и пътните връзки на пътен възел Нова Загора и пътен възел Зимница. За ремонт на фуга е ограничено и преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистралата. Движението се пренасочва в платното за Бургас.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в втората половина на Office Break в ден петък. Напред с Тейм Импала и Джени тук в Дракюла.

в Adore You, а сезонните плодове, които могат да бъдат плод също на вашето обожание, може би правите голяма грешка сезон след сезон, ако не знаете как да подходите към тях, защото навика да измиете плодовете и зеленчуците от пазара, може би непосредствено след като сте ги взели, не е най-добрата идея, поне за някои, ако искате да запазите максимално свежи и дълготрайни, не дейте да бързате. Някои от тях наистина имат нужда да бъдат съхранявани сухи и след като трябва да бъдат консумирани, чак тогава да подходите към водата. Горските плодове, като ягоди, боровинки и всякакви други подобни, означават, че абсорбират в своите пори доста бързо вода, за да предотвратите развитието на неприятни организми. Е препоръчително просто да ги оставите покрити на дъното на хладилника в хартия. Ябълките, въпреки че изглеждат твърди и издръжливи, също са от онези деликатни плодове, които задържат влагата, и за да не искате нещо лошо да им се случи по време на по-дълготрайно съхранение, мийте ги директно преди консумация. Това важи и за прасковите и нектарините също, както и за гроздето. Сезонът не е отминал и на черешите, защото и те, както горските плодове, също не бива да имат влага по своята повърхност, защото това ще ги развали доста бързо. Оставете ги така, както сте ги взели, докато не сте готови да им се насладите. Не е добра идея също така и да премахвате техните дръжки. Това е още един съвет, който ще помогне и без това златните череши да останат свежи максимално дълго време. Добре, насладете се на Taylor Swift сега.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
2: Със съдействието на Радио Витуша.
3: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

20-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: 15 минути до 1 с Bruno Mars и I Just Might. Какво можете да направите до края на тази седмица, включително и през почивните дни? Още едно нещо, което да допълни усещането ви за късмет, влизайки в сайта ни radiovitosha.com и впускайки се в мисия Детектив с Радио Витоша и новият сериал, вървящ вече втора седмица по нова Дъждът оставя следи. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледайки новият български сериал по нова Дъждът оставя следи, можете да се включите в играта ми, да напишете своята версия в формата за участие в страницата ни radiovitosha.com, кой е вероятният виновник, а това в началото на следващата седмица ще доведе естествено до награда, а късметлията ще спечели именно романа, по който е заснет сериала Дъждът оставя следи, подписан лично от неговия автор.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
2: Говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

0: Daikin Nova.
1: Ехо!
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци. Вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
7: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари

0: Новините.
1: До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Той потвърди, че Европейската комисия ще продължи процедурата за свръхдефицит срещу България, като вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с няколко министерства по теми, свързани с плана за възстановяване, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, при който разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Причината – служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси, което е оставило комисията да работи само с наличните данни за 2025. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че така наречената сглобка е сглобила и незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна, като според него става дума не само за политическа, но и за икономическа и криминална схема. Той посочи, че още през 2023 различни администрации са помагали услужливо за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и за започването на незаконното строителство. Шишков подчерта, че отговорността е на община Варна, като я свърза както с управлението на предишния кмет Иван Портних, така и с настоящия Благомир Коцев. Сред институциите, които според него имат вина, са кадастърът ВИК, както и РИОСВ Варна. Министърът уточни, че кметът на Варна има правомощията да премахне незаконните постройки. Морски дрон, открит тази сутрин в гражданското пристанище на Констанца, се е самовзревил около 10 часа и 30 минути, без да причини жертви или ранени. Това съобщава Румънското министерство на отбраната. Районът вече е бил обезопасен и отцепен от службите. Разузнаване, брегова охрана и армията и устройството е било в процес на оценка и обезвреждане. Министерството уточнява, че дронът не е румънски, не е свързан с последните учения в Черно море и от типа използван във войната в Украина. Случаят се разследва от прокуратурата към апелативния съд в Констанца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Това е финалния офис брейк час и понеже, да, знаете какво се случва в петък, време за седмичната награда, преди това обаче ще играем кръг от мисли си, че знаеш и това скоро, а сега Сомбър, Home Record.

0: Саша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: И да поддържам темата на Тайла от песента и Water. Между другото, да, с доста вода ще е свързан и кръгът в мислици, че знаеш за днес, не заради друго, защото, между другото, няма наличието на каньон без огромна река, която да го е прорязала, защото така. Добре, 087-850-1000 в финалния мистици, че знаеш кръг за тази седмица. Добре, да не ходим твърде далеч, а да намерим в коя държава и как се нарича всъщност най-впечатляващия и голям каньон тук на нашия континент Европа.
0: Мислиш си, че знаеш?

0: Vibe. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
5: I have been preparing for this for years.
4: Страшен филм от 5 юни само в кината.
6: Run, bitch, run!
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Познаваш пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: We Found Love с Риана и Калвин Харис. Още малко време за игра, защото е петък и това ви е финалният шанс да се включите в Мисли си, че знаеш. И след малко пък някой, който е дал поне един правилен отговор през седмицата на някой от кръговете, с шанса естествено да си тръгне със седмичната награда. Днес пък сме се задълбали в най-големия каньон в Европа. Всъщност, оказа се, че две локации си оспорват тази титла, но която и да кажете, няма да се окаже грешно. 087-850-1000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Още малко време за игра на 0878 50 000, понеже е петък и е финалният момент да се включите в Мисли си, че знаеш. С Алекс Уорън тук след малко.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2 евро и 49 цента. 300 грама крем сирене Филаделфия за 2 евро и 99 цента. Крем вирши от пилешко месо за 2 евро и 49 цента. И 125 грама капини с 50% намаление за 1 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
7: Адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Inter Expo Center, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Inter Expo Center.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
11: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
13: People are starved

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Hugel, David Guetta, Kehlani, Dacom в Think of Me. Стига ви толкова време за мислене. Мисли си, че знаеш ден петък в търсенето на най-големия каньон в Европа преди теглянето на седмичната награда.
1: Най-големият каньон в Европа се намира в Черна гора на река Тара.
0: Принципно има оспорвано тук първенство между Тара, която наистина като каньон и река е около 100 км, 82, да, с дълбочина 1300 метра отвес на скалите, но едно друго място все още си е присвоило титлата най-големия каньон в Европа, макар да не е точно така.
1: Да не е точно в Европа ли?
0: Не, точно в Европа е, но хората са малко по-особени там и трудно ще им бъде отнето.
1: Кои са тези по-особени хора?
0: Еми и французите.
1: Да, добре, че не са англичани.
0: Горж Дю Вердон или Вердонското дефиле, наричан още големия каньон на Европа, също е зашеметяващо природно чудо, простиращо се по водите на река Вердон. Но нещата там са по-къси и по-ниски.
2: А мисля, че Вердон Горж във Франция, който е 25 км
0: дълъг. Да. Той все още си е присвоил тази титла, най-големия каньон в Европа. Да, зашеметяващо природно чудо на река Вердон.
2: Или но как? Има и още един.
0: Има.
2: Който е в Черна гора и той е под шапката на ЮНЕСКО, доколкото знам.
0: Да. Чисто практично, ако подходим, Черногорският каньон на река Тара, той е и по-дълъг, и по-дълбок, над 1300 метра отвес в национален парк Дурмитор в Черна гора.
2: Точно така, да.
0: Драматични пейзажи, които из континента не можем да намерим други.
2: Напротив, в Грузия също. В Грузия.
0: Може, но имам предвид в този си вид, защото едно такова нещо, направено от природата, наистина изключителен магнит за туристи, любители на рафтинг, каяк, изследване на водопади и каквото друго може човек да прави. Но каньона Дю Вердон във Франция, често наричан големия каньон на Европа, всъщност е по-малък и по дълбочина, и по протежение в сравнение с този на река Тара.
2: Обикновено, като кажеш като каньон, се така по-назапад вървиш към щатите.
0: Да, ама и тук. И тук си имаме някои... Да. Някои особености. Да, а сега е момента, някой пък особено си чуе телефон.
1: Най-големият.
0: Опа, най-големият, не.

0: Телефон ми трябваше и го имаме. Сега остава само някой да го вдигне, да участва с поне един правилен отговор през седмицата за седмичната награда. Честа на почти.
1: Да. Добър ден, Красимир Кирилов, търся.
2: Да, аз съм.
1: И имаш едно участие в мисли си, че знаеш.
2: Да, имам вчера.
0: И имаш, да, люспите с острите ръбове на чудното животно панголин носите и седмичната награда от този кръг от понеделник до петък. 25 евро за теб, Краси.
2: Па, добре. Добре ми звучи.
0: Да.
2: Само между другото, имаше ли други подали верен отговор? Не може да не
0: е
2: малко.
0: Е, има, разбира се, но важното е кой късмета изтегля накрая. Няма значение койко.
2: Имах малка надежда, че може да съм аз, но беше мъничка надежда.
0: Няма значение. Ето, стана сега голяма и се надявам да се чуваме и в други кръгове от играта. Благодаря ти за участието.
2: Всичко хубаво.
0: Весел уикенд. Чао, чао. Благодаря. Добре, нови опити в мисли си, че знаеш. Живот и здраве. Другата седмица отново от понеделник нататък. Петъкът продължава сега след новините с Витоша On Air и Стоян.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Премиерът Румен Радев заяви вчера на гора, че предстоящата процедура за свръхдефицит срещу България е ясна оценка за предишните управления, които поддържали 3% дефицита чрез бюджетни гимнастики, декапитализиране на държавни дружества, изземване на ликвидност от бизнеса, забавени ДДС плащания и предварително събиране на данъци, включително от банките. Според него това е довело до скрити плащания, прехвърлени към следващи години, което обяснява разминаването между данните на Брюксел и финансовото министерство. Радев посочи, че фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро те първа трябва да бъдат покривани. Той изрази надежда, че парламентът ще прояви зрялост и конструктивност, за да бъде стабилизиран бюджетът. Премиерът съобщи, че е разговарял с сръбския президент Александър Вучич относно искането за екстрадиция на Стоян Мавродиев, като е получил уверение за отговорно отношение от сръбска страна. Полицията е задържала 20 души при мащабна акция в столичния квартал Христо Ботев, като е иззето голямо количество наркотици. Акцията започва още вчера, а арестуваните имат криминални досиета не само за наркоразпространение, но и за телесни повреди и кражби. Те са заплашени от наказание до 8 години затвор. Един от основните задържани е 53-годишния Румо, определен от СДВР като знаков контингент. Той е оборудвал къщата си с видеонаблюдение върху електрически стълбове, за да следи движението на полицейските патрули, посочи директорът на СДВР Любомир Николов. Заместник градския прокурор Десислава Петрова потвърди информацията за задържането в Сърбия на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Българската прокуратура вече е предприела всички законови действия за неговото предаване на България, като решението е в ръцете на сръбските власти. Действащ съдебен заседател в Бургаса Пламен Делев е задържан за мащабни документни измами, при които е заблуждавал хора да теглят кредити с обещанието, че няма да ги погасяват. Според разследването, той се е представил онлайн като банков консултант, юрист и дори съдия, твърдейки, че може да влияе върху съдебни дела. Общувал е с основно дистанционно и е събирал над 100 000 евро под формата на такси за услугите си. Делев убеждавал част от жертвите си да теглят кредити и да преведат средствата по сметки, които той посочва, сметки регистрирани на бездомни или социални слаби лица, за да прикрият следите. Срещу него вече е повдигнато обвинение, а схемата се определя като добре организирана и продължителна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
4: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса.
3: Вашето мобилно устройство. Това е радио.

4 минути, даже близо 5 след 14-я час. Здравейте, това е финалното издание на Витоша On Air за тази седмица. Аз съм Стоян, до 5 сме заедно, след което заедно посрещаме и началото на уикенда. Сигурен съм, че не съм единствения, който го чака с нетърпение. Старта днес с Pink Panthers и Зара Ларсен. Stay tight по радио Витоша. Следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay, това чухме по радио Витушем. На Taylor Swift е сред изпълнителките с най-успешна музикална кариера, на която дължи и сериозното си богатство. Тя стана милиардея за първи път през 23-та година, а до октомври следващата нетното й състояние достигна цели 1 млрд. 600 млн. Така тя се превърна в най-богатата изпълнителка в света, изпреварвайки Риана. Сега, по-малко от 2 години по-късно, 36-годишната изпълнителка все така продължава да бъде на върха на класацията за най-богатите изпълнители в света, след като стана ясно, че богатството й отново се е покачило. По информация на Forbes, нетното й състояние вече се оценява на скромните 2 милиарда долара. В списъка Icon Last 50 на бизнес изданието се уточнява, че Taylor е отвила своето богатство, откакто стана милиардер за първи път през 23-та. Тогава това се случи благодарение на рекордното й турне Eras Tour, което се проведе между 23-та и 25-та година, както и продажбите на множество презаписани албуми. Съответно, през 24-та и 25-та изпълнителката издаде 2 нови албума – Tortured Poets Department и Life of a Showgirl. На миналата година също така откупи правата върху първите си 6 албума. От Forbes поясняват също, че богатството... Ей, чакайте, че ще почне песента. Та богатството на Taylor Swift идва от почти 800 милиона долара, спечелени от авторски права и турнета, както и 600 милиона, на колкото е оценен музикалния каталог. 110 милиона пък идват от недвижими имоти. Въпреки, че продължава да бъде най-богатата изпълнителка, тя все още не може да се похвали с титлата най-богат изпълнител света измежду двата пола. Тази титла се държи от Jay-Z. Неговото нетно състояние към момента е 2,8 милиарда долара. Taylor обаче със сигурност може да се гордее с това, че бе първият музикант попаднал в класацията на милиардерите благодарение най-вече на музиката, която прави. Честито, тя го заслужава. Ние продължаваме така. Смайли, That Man Walking по радио Витуша.

0: живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
6: Със съдействието на Радио Витоша.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Айсвай Магназайм.
9: Подуване, тежест,
10: облегчение след 15 минути.
9: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
8: Магназайм
9: от Магналапс.
11: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
12: Къде, къде?
11: Е как къде? В StoreBG.
13: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсъмване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол. Независимо от това на каква възраст сме. Целта е да не гадаем по външния вид дали лицето има 18 години.
2: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето? Или това е просто още една пречка, която ще намерим как да заобиколим?
1: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
2: Еми да, като не може да пием, поне да пушим.
1: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият.

0: много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
1: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
0: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
1: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
0: Какви са начините? Разкажете ги в тройка на разсънване.
1: И започваме точно в 6.
2: С подкрепата на
3: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Ед Ширан и Азизам. Това в ефира на Радио Витоша. Куентин Тарантино отново се е развихрил. Режисьора разкритикува Холивуд в нови интервю. През писание Sight and Sound носителят на Оскар призна, че не може да се влюби в нито един съвременен филм. Недовършени работи, неправдоподобност, подмазване на публиката, лош кастинг или просто глупост обикновено съсипат всеки нов филм, излизащ от фабриката за колбаси, която едно време наричахме Холивуд, казва Тарантино. Режисьора каза, че е гледал само няколко филма през последните 6 години, включително Уестсайдска история и Хоризонт, но нищо не го е пленило истински. Няма нищо, което да ме е пренасяло в магическата страна на мечтите ми. Ходех там редовно, затова обичах киното повече от всяка друга форма на изкуство. В днешно време предпочитам да прочета книга, каза той. Сценарият е на Карнахан и Майкъл МакГрейл. Каквото и да означава това. В момента Тарантино работи върху пиеса, чиято световна премиера ще бъде в лондонския Уест Енд, но това се очаква чак до година. А ние продължаваме така. Клин Бандит, Шон Пол и Ан Мари. Рокабай по Радио Витоша.

0: Вениамин и Илдома, това е по радио Витоша, този юни и те караме, всъщност нищо не ви караме на сила никога, но ви каним да разкриете най-голямата тайна в историята на човечеството с денят на истината. Какво би се случило, ако разберем със сигурност, че не сме сами във Вселената? Новият мащабен трилър задава именно този въпрос и отговорът ще промени всичко. Звездният актьорски състав, включващ Емили Блънт, Джош О'Конър, Колин Фърт и Хюсън и Колман Доминго, ще ни потопят в история, която преплита страх, надежда и откритие, което светът всъщност май не е готов да приеме. Дългопазена тайна е на път да бъде разкрита, а когато доказателството стане неоспоримо, героите се изправят пред въпрос с мащабни последици – политически, научни и дълбоко лични. А денят на разкритието неумолимо наближава. Вие влезте в нашия сайт radiovitosha.com, попълнете формата за участие, отговорете правилно на въпроса и може да спечелите една от наградите, вдъхновени от филма. Денят на истината от 10 юни в кината и IMAX, а билетите вече са в продажба. Наградите, които ви очакват пък са ваучер за преживяване, превърнете се в търсачи на съкровища и тайни из цяла България, плюс двоен кинобилет за филма Денят на истината и пуканки и напитки за двама. Имате на разположение като награди още два кинокомплекта, които се състоят отново от двоен кинобилет за филма, плюс пуканки и напитки за двама. Това стига да влезете в сайта на Радио Витоша и да отговорите правилно на въпроса: кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? Кристофър Нолан, Стивън Спилбърг или Мартин Скорсезе? Успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Офенбах и Miles Away. Това чухме по радио Витоша. На световното първенство по футбол няма да събере само най-добрите футболисти на планетата, но и някои от най-богатите спортисти в света. Част от тях отдавна са превърнали футбола в платформа за бизнес империи, инвестиции в недвижими имоти, хотели, модни марки и тек компании. Според актуални класации на медии като Forbes и спортни издания, ето кои са най-заможните звезди, които се очаква да бъдат сред големите лица на Мондиал 2026. Една своеобразна класация е това, на която на 10-то място откриваме Хамес Родригес, който, чието нетно състояние е оценено на около 59 милиона паунда, а колумбиецът продължава да печели сериозно от рекламни договори и собствени бизнес проекти. На 9-то място откриваме Ерлин Холанд със състояние от 59 милиона паунда. Толкова беше и на Хамес, нали? Да, добре. Норвежки голмайстор все още е в началото на своята кариера, която може да го превърне в милиардер някой ден. Известен е с интереса си към инвестиции и сравнително разумното управление на финанси, въпреки впечатляващите му приходи от заплати и реклами. Риад Махрез е на 8-мо място с приходи от 63 милиона паунда или по-скоро нетно състояние. Давам по същество, защото иначе много време ще ни отнеме до топ 10, за да изброим целият топ 10. Хюнмин Сон, около 74 милиона паунда. Такова е нетното състояние на корейската футболна звезда, който печели от рекламни договори в Азия, разбира се, освен от това, че играе футбол. Мохамед Салах откриваме на 6-та позиция. Той е оценен на около 100 милиона паунда към настоящия момент. Със сигурност няма да останат толкова, защото това е Мохамед Салах. Хари Кейн е на 5-то място. Неговото нетно състояние е оценено на около 110 милиона паунда към настоящия момент.

0: Това са пари от футбол и дългосрочни рекламни договори, разбира се. Килиан Ембапе е на четвъртата позиция. Неговото нетно състояние е оценено на около 180. Между 180 и 700 милиона долара. Е, има малко разлика между 180 и 700, но така са ги изчислили хората от Forbes, например. А как е оформен топ 3? Неймар, чието нетно състояние се оценява на около 500 милиона долара. На второ място, разбира се, Лионел Меси с нетно състояние около 800, горе-долу, средно. Защото не мога да ви кажа с точност, никой не може, той сигурно и Меси не знае. А на първо място, естествено, разбира се, кой друг, освен Кристиано Роналдо, чието нетно състояние към момента е се оценява на около 1 милиард долара, всеки един от които напълно заслужени. А ние продължаваме така. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love след малко по радио Витоша.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
6: Познаваш пулс? Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Einzweig Magnazym.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym. От Magna Labs.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Руза и Бруно Марс с Апетем. Да, защото винаги се обичам да казвам името на тая песен. Не знам защо. Много така... Абе, получават ми се нещата. Както и да е, до 3 часа и новините продължаваме така. Дюк Дюмон, Джак Джонс, Я и Гачо. А сега класика с Кушин. Кетч по Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Почти 67 000 нуждаещи се ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Осигурен е допълнителен ресурс, който позволява договорите с 224 общини да бъдат удължени до юли следващата година, вместо да изтекат през септември тази година. От 1 август сумата за една порция ще бъде увеличена от евро 86 на 2 евро и 10 евроцента, за да компенсира инфлацията и да гарантира качеството на храната. Общините ще получат и повече средства за съпътстващи мерки, които подпомагат хората в трайното преодоляване на бедността, насочване към социални услуги, помощи, заетост или обучение. Докладът на ДАНС за украинската групировка КУП вече се намира в деловодството на Народното събрание, съобщи депутатът от Възраждане Коста Стоянов. Той припомни, че сигналът е подаден още през 2025-та, но тогавашният председател на парламента Наталия Киселова го е засекретила, поради което партията не е могла да се запознае със съдържанието му. Стоянов посочи, че докладът е изпратен и до тогавашния президент Румен Радев и до премиера Росен Желязков и постави въпрос дали двамата са били запознати с него и дали са предприели действия. Той добави, че към момента няма яснота дали Олег Невзеров е напуснал страната. По думите му, дейността на корпорация КУП се проверява и в Украина, а Невзоров е бил екстрадиран като заплаха за националната сигурност. Комисията за защита на потребителите забранила нелоялна търговска практика на голяма верига магазини, след като проверка по подадени сигнали установява, че в рекламни брошури и мобилното приложение са публикувани заблуждаващи промоции. Продукти са били представени като част от намаления или купони за отстъпка, но на каса отстъпките не са се прилагали. В други случаи изображения и формулировки са създавали впечатление, че дадени артикули участват в промоции, без това да е вярно. След анализ на документите и становищата на търговеца, КЗП заключава, че е предоставена на вярна и подвеждаща информация за цени и условия. Италия прие реформа, според която сексуалното образование в училище ще се провежда само със съгласието на родителите. Мярката, подкрепена от дясното правителство на Джорджа Мелони, изключва подобно обучение изцяло от детските ясли и началните училища. Законопроектът на министъра на образованието получи окончателно одобрение в Сената и предизвика остра критика от опозицията, която предупреждава, че така тинейджерите може да бъдат лишени от важна информация. Опозиционният лидер Анджело Бонели определи решението като институционален абсурд, сравнявайки го с искане за родителско разрешение за изучаване на литература или история. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В началото на 15-я час от ефира на Радио Витоша Дейн е друг, даже не го знам и кой е, но Зейн, Die For Me, това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd, Ariana Grande и Save Your Tears. Това по радио Витоша. На френски актьор Ламбер Уилсън ще играе алхимика Никола Фламел или Никола Фламел, де да знам. Както и да е, в поредицата за Хари Потър. Уилсън играе Меровинген в Матрицата Презареждане от 2003 година. Много добре му се получи ролята, между другото. Това, ако си фен на Матрицата, разбира се, той ще се превъплати във френския магиосник, създал философския камък. Но от 2001 до 2011 бяха създадени 8 пълнометражни филма, базирани на книгите за Хари Потър на Джей Кей Роулинг. От тогава са пуснати 3 филма от поредицата Фантастични зверове, които разгръщат събития от основната сага. На първия сезон на Хари Потър и философският камък започва с Хари, който получава писмото си да отиде в училището за магиосничество и вълшебство Хогвартс на 11-ти си рожден ден. Алистър Стаут ще играе най-добрия приятел на Хари, Роналд Уизли, Арабела Стантън ще се присъединява към класическото трио като Хармайони Грейнджер, а премиерата е насочена за да не бързаме Коледа тази година. Напреди това създателите на сериала обявиха, че всеки сезон ще се фокусира върху една от 7-те книги от поредицата за Хари Потър. А ние продължаваме така. Къде съм? Чакайте. Да, Maroon 5 и Sugar слушаме сега по радио Витоша.

Το Βάλια Ντο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с Торнето. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 95.

0: краката.
1: Папи Ханси, 117, това по радио Витоша. Днешния 5 юни се оказва, че е световен ден на околната среда. Учреден е за такъв от ООН през 1972, като най-мащабната глобална инициатива за екологична осведоменост. Той насърчава действия за опазване на природата от почистване и залесяване до борба с пластмасовото замърсяване, обединявайки милиони хора по света за възстановяване на екосистемите. Тази година за Деня на околната среда Now for Climate е глобален призив за действие в областта на климата, който се фокусира върху неотложните сигнали, които планетата изпраща и призовава правителствата, градовете, бизнеса и хората навсякъде да действат заедно в борбата с климатичните промени. Планетата не спори, тя не преговаря, тя изпраща сигнали. Покачващи се морета, бушуващи горски пожари, горещи вълни и топящи се ледници. Казвахме, че 1,5 градуса по Целсия е границата. Преминаваме я. В продължение на десетилетия света слуша историята за климата, предупреждения, цели и далечни крайни срокове. Твърде често реакцията обаче е заглушавана от шум, забавяне, разсеяване, дори отричане. Но сега е добре да се вслушаме по-внимателно. Под този шум се издига друг сигнал. Слънчеви панели се простират по покривите, вятърни турбини очертават хоризонта, градовете се преосмислят и проектират за хората, горите се възстановяват и презасаждат. Положителни и повратни точки пускат корени във всеки ъгъл на планетата, което е добра новина. Световният ден на околната среда тази година е посветен на изменението на климата, на неотложните сигнали, които Земята ни праща и на сигналите, които ние избираме да ѝ изпратим в отговор. А тук продължаваме така. Tame Impala и Janis Dracula. Преди това Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. Слушаме този следобед по радио Витоша.

0: Тем Импала и Джен ремикса на Дракула. Това чухме по радио Витоша. На кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледайте само по нова. Дъждът оставя следи и се включете в играта на радио Витоша. Разследвайте с Ангелина и Фишер. Напишете своя версия в сайта на радио Витоша. Кой е вероятният виновник и може да спечелите романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора Александър Чубанов. Пожелавам ви успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Ано 354 Ultra с ток, ама на там какво беше? Да, Talk to You чухме в ефира на Радио Витоша 14 минути преди новия час. След малко продължаваме. Ето така, Bibi Rexha и Faithless, New Religion ще чуем.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник. Хей!

0: кино нова.
1: Ехо!
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Премиерът Румен Радев подчерта в Тиват, че позицията на България за разширяването на Европейския съюз остава категорична. Напредъкът на кандидатите трябва да се основава единствено на собствени заслуги, реални реформи в правосъдието, върховенството на закона, човешките права и добросъседските отношения. Той предупреди, че унаследени политически и исторически проблеми не бива да се пренасят в Европейския съюз, а компромиси с копенхагенските критерии заради геополитически натиск са недопустими, защото изкуствено потушени проблеми ще избухнат години по-късно. Радев приветства напредъка на Черна гора и усилията на Албания, като призова и останалите държави от региона да работят със същата последователност. Той напомни, че България традиционно е двигател на европейската интеграция на Западните Балкани, защото това

0: инвестиция в сигурност, стабилност и просперитет. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпоредил нова проверка за евентуален теч на информация от полицията и правоохранителните органи в Перник по случая с издирването на Васил Михайлов, син на прокурор. Той заяви, че при различни моменти от близо едногодишно издирване е имало съмнения за изтичане на данни, които са могли да попречат на задържането. Демерджиев подчерта, че не се доверява на предишните проверки и иска пряк контрол върху новата. Министърът от уточни, че няма доказателства конкретни полицейски служители да са помагали на Михайлов, но има индикации за течна информация в ключови моменти. Той припомни и нападението на служител на ГДБОП, за което се смята, че стои Михайлов. Министърът на културата Евтим Милошев представи данни за тежкото финансово състояние на НДК, което отчита загуба от около 49 милиона евро и намаляваща капиталова база. По думите му, дружеството има структурен финансов проблем, а натрупаните през годините загуби водят до обезценяване на активите, включително на самата сграда на НДК. Спрямо 2025 година загубата е нараснала с 502%. Няма подобрение и в събираемостта на вземанията. Направена е обезценка от близо 1 милион евро като несъбираеми. Милошев разкри значително увеличените възнаграждения на съвета на директорите, 5 души, включително изпълнителни директор. Те са се удвоили спрямо 2024 и утроили спрямо 2023, въпреки натрупаната огромна загуба. Изпълнителният директор Андриана Петкова Татарова е получила през 2025 година 200 681 евро или около 13 680 евро месечно, като всички членове на съвета получават и месечни ваучери за храна от 102 евро. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Серина Уилямс официално потвърди втори турнир след завръщането си в професионалния тенис, след участието си на двойки в Куинс Клъб в Лондон следващата седмица, където ще играе с 19-годишната канадка Виктория Мбоко. Тя ще се включи в турнира в Берлин от 15 юни, отново в надпреварата по двойки, като партньорката и там още не е обявена. Уилямс, която не е играла официален матч от US Open 2022, заяви, че всеки турнир в графика и е специален и че е развълнувана да трупа инерция през сезона на трева. Завръщането и стана очаквано, след като миналата година отново се включи в антидопинговата програма, задължително условие за участие в турнири.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. Движението при километър 267 на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
2: Вивиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последния час на петъчното издание на предаването Витоша On Air. Леди Гага и Дочи, Runaway, слушаме сега.

0: toți prietenii. Ozo Plomarii.
1: Лорини Татум, това чухме в ефира на Витушъм. На Крис Хемсуърт и семейството му се сблъскаха с неудобна ситуация на летище, след като получиха отказ да се качат на международен полет заради объркване на паспортите. Представете ли си да откажат на Тор да се качи с семейството на самолета? Та актьора разказа за инцидента в интервю за Harper's Bazaar, като обясни: отидох на летището, имах паспорта на дъщеря ми вместо този на сина ми. Хемсуърт, който е баща на 14-годишната Индия Роуз и на 12-годишните близнаци Саша и Тристан, опитал да премине през проверката, настоявайки, че документи на сина му малко си приличат, пошегува се актьора, а съпругата му Елза Патаки добавя чувство за хумор: не, не си приличат. Казах на служителя, това е тя. Той отговори: не, това е момче, така че не проработи. Двойката е заедно от 2010 година. Индия Роуз се ражда през 2012, близнаците Саша и Тристан цъфват на бял свят през 2014 година. Въпреки че родителите се опитват да пазят децата извън публичното внимание, а те вече следват стъпките на известния си баща и също известната си майка. Индия Роуз като дъщерята на Грор във филма Тор Любов и гръм. Крис Хемсуърт споделя, че иска дъщеря му да има нормално детство. Искам да бъде дете, да ходи на училище, да язди коне, да се забавлява. Веднъж щом тръгне влака, трудно се слиза и много неща се изпускат, казва той. Ми пожелаваме им успех на всичките да са живи и здрави цялото семейство и да творят и да ни радват това, което правят на голям екран. А ние сега продължаваме така. Lost Frequencies и Are You With Me слушаме по радио Витуша.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фа.

0: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се

0: Снимаш. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витоша. Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витоша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витоша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Трайка на разсънване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол. Независимо от това на каква възраст сме. Целта е да не гадаем по външния вид дали лицето има 18 години.
2: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето? Или това е просто още една пречка, която ще намерим как да заобиколим?
1: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
2: Еми да, като не може да пием, поне да пушим.
1: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
2: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
1: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
2: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
1: Какви са начините? Разкажете ги в Тройка на разсънване.
2: И започваме точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Милки, Давид Гета и Just The Way You Are. Това чухме по радио Витоша. На туристите масово започват да избягват претъпканите европейски дестинации, а ново проучване посочва Гърция като най-предпочитаната в Европа за релаксираща почивка. По-малко известните острови в страната предлагат простор, красиви гледки и така необходимата промяна в ритъма на живот. Резултатите от проучването на туристическа компания във Великобритания разкриват, че 70% от топ 10 дестинациите за спокойна лято на почивка през тази година се намират именно в Гърция. Анализирайки над 160 дестинации, компанията разглежда фактори като гъстота на населението, природа и пейзажи, както и темпо на живот. Оказва се, че тихи, малко познати острови като Лунисус, дано да го казвам правилно, Скопелос и Кефалония са сред най-релаксиращите места, изпреварвайки по-известни и натоварени места като Санторини, например. За да се състави точна класация, всяка от 160 дестинации е оценена по 8 категории, а всеки фактор по скала от 1 до 5 с обща оценка от 40 точки. Категориите включват туристическите тълпи, които се фокусират върху правилото, че колкото по-малко са, толкова по-релакс е мястото, както и климатичният комфорт, където се преценява колко е приятна околната среда. Оптималните температури от 22 до 28 градуса получават най-високи оценки, докато екстремната жега, разбира се, води до по-ниски позиции в класацията. Какво се случва всъщност? Гръцкия Лунисус заема първото място с оценка 30.5 от 40. Веднага след него е най-големия юнийски остров Кефалония, или Кефалония, не знам, не ме съдете, с оценка 30.4, т.е. почти никаква разлика между двата, и полуостров Пелопонес на юг с оценка 30.3. Скопелос и Левкада запълват топ 5, докато полуостров Мани или Мани, не знам, Наксус и Паксус вземат 6-то, равностойно 7-то и равностойно 10-то място. Макар испанския Ел Йеро, както и Коя Ной в Тайланд и британската отвъдморска територия Ангуила да са в топ 10, Гърция печели силна репутация на място за спокойни пътувания с живописни непознати за туристите дестинации. От първите 20 дестинации над 60% са в Европа. Интересното е, че около 75 от тях са острови, което показва, че изолираността на континента играе значителна роля в създаването на една спокойна за почиващите атмосфера. А ние съвсем симпатично и спокойно продължаваме. Ето така, Дженнифър Лопес и If You Had My Love. Това след малко, защото вече слушаме Лизо. About Damn Time сега по радио Витоша.

0: Дженифър Лопес и If You Had My Love, това си припомнихме по радио Витуша. На Григор Димитров получава wild card за турнира ATP 250 в Бостад, Швеция. Надпреварата ще се проведе в периода между 13 и 19 юли. Организаторите на състезанието не скриха вълнението си от новината, излязоха с официално изявление по повод завръщането на нашия състезател, който не е играл там от 2013 година. С огромен ентусиазъм приветстваме завръщането на Григор Димитров в Бостад това лято за първи път от 2013 година насам. Изключително популярният българин с красив стил на игра ще направи третото си участие в Бостад, а да го гледаш как се движи с лекота по тенис корта е истинска наслада за окото. Той получава една от уайлд картите на турнира и ще изиграе първия си матч в понеделник или вторник. Това споделиха от организаторите, а ние, разбира се, че стискаме палци и пожелаваме успех на Гришо. Продължаваме така, Somber, Homewrecker сега по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс. Радио Витуша.

Джимин и Ху. Това чухме в ефира на Радио Витоша на легендарния американски актьор и режисьор Клинт Иствуд. Навърши 96 години на 31 май и вероятно вече има потвърждение, че се е оттеглил завинаги от киното. Мисля, че на 96 е някакси нормално човек да се пенсионира. Ей така да си гледа старините на спокойствие. В интервю за френската телевизия Франс 3, синът му, музикантът и композитор Кайл Иствуд разкрива, че баща му официално и тихо се оттеглил от света на седното изкуство. Клинт Иствуд дебютира на големия екран в средата на 50-те години. Представете ли си, и печели огромна слава през 60-те в уестърн жанра. Режисьорската кариера започва през 1971 година и прави една впечатляваща филмография. Повече от 70 роли на екран и 40 режисирани игрални филма, които му донасят 4 награди Оскар, включително за най-добър режисьор за Unforgiven и Million Dollar Baby. Този, колкото страхотен, толкова и ужасен филм. 4 глобуса, златни разбира се, и 2 награди на гилдията на режисьорите в Америка. Клинт Иствуд е отличен с много други награди, сред които почетен Сезар на френски. През 98 година почетен Златен лъв през 2000-та и почетна Златна палма през 2008 година. Клинт Иствуд е режисирал и 5 актьори спечелили Оскар. Това са Джин Хекман, Шон Пен, Тим Робинс и Хилари Суон, както и Морган Фриман. А ако той наистина се е пенсионирал, това означава, че съдебната драма Съдебен заседател номер 2 от 2024 бе последната му режисьорска работа. Що се отнася до актьорска, ами последната му роля пред камера беше в Край мачо от 2021, на който той беше режисьор. Ами да му пожелаем да бъде жив и здрав и да се наслади на старините си подобаващо Клинт Иствуд, този велик, велик и актьор, и режисьор, разбира се. А ние продължаваме така. Дара и повода за гордост, известен като Банга Ранга, ще чуем след малко. Преди това, нека си припомним ето тази песен. Това дребно момче. Може да е позаслабнал, не знам. Dragon Ball Man и Human по Витоша. Maybe I'm...

0: Тара Бангаранга, това е в ефира на Радио Витушем. 13 минути, които ни делят от началото на новия час. А след малко продължаваме така. Теди Суим си, мистер Know It All по Витуша.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гърначе Стара планина за 2,49 евро. 300 г.

0: 10% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
12: Full disclosure to the whole world.
11: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
12: People are starved for the truth.
11: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
12: When the time is right, everything will become clear.

Show си Won't Forget You. Това на финала на петъчното издание на Vito Show NERP. Пожелавам ви един чудесен уикенд. Чуваме се утре в 13 с началото на предаването Vito Show Weekend. А сега се разделяме до така. Ed Sheeran, Justin Bieber и I Don't Care. Чао!

0: новините.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая с незаконния комплекс Кайварна са идентифицирани много повече замесени лица, включително хора от структурата, към която принадлежи Олег Невзоров. По думите му, групата е значително по-голяма и заради това е поискано съдействие от партньорски служби. Разследват се и причините общински и държавни органи да не противодействат на нарушенията, а на места дори да има данни за съдействие. Демерджиев съобщи, че се проверяват връзки на Невзоров и неговата структура с хора на ключови позиции в изпълнителната власт, политиката и местното управление. При претърсвания са иззети хиляди документи, вече предадени на прокуратурата. Министърът разкри, че има данни за действия на украинския посланник, извършени след налагането на принудителната административна мярка на Невзоров и преди нейното оттегляне. В Министерство на външните работи е подадена нота и документите се анализират. Демерджиев подчерта, че бившият ръководител на

0: Анс Деню Денев трябва да бъде изслушан за случилото се по негово време във Варна, както и настоящия ръководител на агенцията. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви в парламентарния контрол, че България не е предоставила морски мини на Украина. Той подчерта, че военната помощ за Киев се изпълнява по решение на парламента и Министерския съвет, а конкретните видове въоръжение се класифицира на информация. Стоянов уточни, че страната е предоставила средства за противовъздушна отбрана в рамките на различни пакетни помощи. При необходимост подробности могат да бъдат предоставени по реда на закон за защита на класифицираната информация. В отговор на въпроси за сигурността по Черноморието, министърът увери, че България разполага с необходимите способности за охрана на въздушното пространство и морските територии, включително чрез МиГ-29, дежурни екипажи на противовъздушната отбрана и въздушното разузнаване. След инцидента с морски дрон край Констанца, български хеликоптер извършва активно наблюдение над морето. Стоянов подчерта, че България сама охранява небето си и че няма съмнение в способността на страната да гарантира собствената си въздушна сигурност. Окръжната прокуратура в Пловдив обвини двама мъже на 44 и 51 години за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 до 2 юни тази година. Според разследването, структурата извършвала данъчни престъпления, престъпления против околната среда и пране на пари, включително извън България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За подмяна на оборудване на тол рамка се промени организацията на движение в участък Файтос при километър 92. При изпълнението на дейностите ще се ограничи движението в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности. Шофирайте внимателно.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще станеш част от силен екип и компания с скандинавска култура. Очакват те сигурна и висока заплата и отлични социални придобивки. На 6 юни от 10 часа отваряме вратите за теб. Ела на Деня на отворените врати. Запознай се с екипа и участвай в интервю на място. Кандидатствай сега на работа.юск.бг или се запиши за събитието на телефон 0876 024321. Дистрибуционният център на Юск в Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник.

0: Rockin' Nova.
1: Ехо!
2: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм.
4: От Magna Labs.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
7: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния.

0: остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: До края на месец юни ще бъде внесен проекта за бюджет 2026. Това заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Той потвърди, че Европейската комисия ще продължи процедурата за свръхдефицит срещу България, като вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с няколко министерства по теми, свързани с плана за възстановяване, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025, при който разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Причината – служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси, което е оставило комисията да работи само с наличните данни за 2025. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че така наречената сглобка е сглобила и незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна, като според него става дума не само за политическа, но и за икономическа и криминална схема. Той посочи, че още от 2023 година различни администрации са помагали услужливо за издаването на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и за започването на незаконното строителство. Шишков подчерта, че отговорността е на община Варна, като я свързва както с управлението на предишния кмет Иван Порт.

0: Них, така и с настоящия Богомир Коцев. Сред институциите, които според него имат вина, са кадастърът ВИК, както и РИОСВ Варна. Министърът уточни, че кметът на Варна има правомощията да премахне незаконните постройки. Столичната община зае категорична позиция против предложението на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Според общината, подобна мярка е неоправдана, тъй като тротинетките са важна част от модерната градска мобилност, намаляват трафика и подобряват качеството на въздуха. Заместник кмета по сигурността Лъчезар Милушев подчерта, че въпросът вече е регулиран в закона за движение по пътищата и че проблемите трябва да се решават чрез контрол, санкции и информационни кампании, а не чрез забрани. Общината посочва, че София е сред най-автомобилизираните европейски градове, а над 80% от ползвателите на тротинетки са заменени или личния си автомобил. А за това администрацията на Васил Тързиев настоява за строга регулаторна рамка, а не за крайни ограничения. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Пред нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. През следващите дни ще продължи почистването на тротуарни блокове на съоръженията от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Работата в отсечката започна в началото на юни, между 5 и 7 юни от 8 до 18 часа. Поетапно ще се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
2: Започва поредният час по радио Витоша. Следвай музиката.

Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run, bitch, run!
8: Здравейте, аз съм Стилян Петров и на 6 юни ви каня на стадион Лазур в Бургас, на мача на надеждата. Излизаме на терена не просто за футбол, а за хората, които се борят за живота си всеки ден. Бъдете част от каузата. Нека докажем, че заедно сме по-силни.
1: Със съдействието на Радио Витуша.
9: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.
10: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Кой е виновен? Коя улика променя всичко? Гледай само по нова Дъждът оставя следи и се включи в играта на Радио Витуша. Разследвай с Ангелина и Фишер. Напиши своята версия в сайта на Радио Витуша и можеш да спечелиш романа Дъждът оставя следи, подписан лично от автора. Може би точно ти ще разкриеш истината.

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще обърнем внимание на едно интересно предложение. Да сканират личната ни карта, ако решим да си купим алкохол. Независимо от това на каква възраст сме. Целта е да не гадаем по външния вид, дали лицето има 18 години.
2: Трябва ли да се направи масова практиката за това да може да доказваме на каква възраст сме, за да си купуваме неща като алкохол, цигари или всякакви други глупости, които са вредни за здравето, или това е просто още една пречка, която ще намерим как да заобиколим?
1: На пръв прочит, прекрасна идея. Оказва се, че тя важи само за твърдия алкохол, а цигари и бира може да си купуваш колкото си искаш.
2: Еми да, като не може да пием, поне да пушим.
1: Дали това би помогнало и успокоило родителите на подрастващите? Да не пият тайно, да не пият много, да не злоупотребяват с каквото и да било, или след като можем да си поръчваме онлайн всичко, проблема е решен.
2: Дали това ще възроди битовия алкохолизъм, където няма нужда да показваме каквото и да е, защото винаги имаме роднина, който пече ракия.
1: Или пък родител, който ще ни тупне по рамото и ще каже: ела сега те науча как се пие.
2: Седейки над чаша коктейл, решихме да ви питаме: ще намалее ли употребата на алкохол сред подрастващите, ако им искат лична карта в магазините, или винаги има начин?
1: Какви са начините? Разкажете ги в Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: спестява и в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store. Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно. Няма движение.
9: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
2: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Този юни
12: Skeletor destroyed our world.
11: Станете свидетели.
13: I'm gonna fight for it.
11: Как той отключи силата.
14: I have the power!
11: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
15: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
16: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
15: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
16: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
15: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
16: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
15: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: Гери по Радио Витоша.
1: С подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
9: Този юни Радио Витоша ти разкрива нови реалности с Денят на истината.
10: Full disclosure to the whole world.
9: Влез на сайта на Радио Витоша и играй за космически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой легендарен режисьор застава начело на мащабната кинопродукция Денят на истината? А. Кристофър Нолан. Б. Стивън Спилбърг. В. Мартин Скорсезе.
10: People are starved for the truth.
9: Денят на истината настъпва от 10 юни само в кината и IMAX.
10: When the time is right, everything will become clear.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
1: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
0: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
1: А имам ли право на втори отговор?
0: Давай.
1: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
0: Верен отговор.
1: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник. Hey!

0: Kino Nova.
1: Ecco.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Познаваш Пулс. Време е да го видиш отново. От 5 до 12 юни, дни на отворените врати. Посети безплатно клубовете на Пулс и открий новата ера в фитнес, спа и уелнес. Пулс. При нас е различно.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Beja. Топ 20. 20 с Боби.
1: Без все още да е настъпило астрономически, мисля, че е крайно време да си кажем «Добре, дошло лято!» Първият юнски уикенд е пред нас, а с него тук са и най-излъчваните песни по радио Витоша в стартовите дни на новия месец. Горещи поздрави и от мен, Боби, добре дошли в новото издание на чарта. Нещо особено се случило през последните 7 дни. Голям брой хитове навлязоха в лятото предпазливо, запазвайки класирането си от миналия петък. В това число влизат So Easy to Fall in Love и Just the Way You Are. Това означава, че предстои да чуем Оливия Дин отново на 18-та позиция, а Давид Гета пак е 19-ти с неговата версия на денс класиката на Милки. Френският диджей остана във Витоша топ 20, само с едно заглавие, след като другият му хим с Дженифър Лопес Save Me Tonight отпадна след 6 последователни седмици участие. Стартът на класацията ще е повече от шумен и задъхващ. Новото попълнение вероятно ще поразбърка доста подреждането в бъдеще, но и няма как да е иначе. Пускам духа от бутилката с огромен етикет, на който пише «Бангаранга».

0: Освен големия брой задържали предишното си класиране песни, почти толкова се оказаха и падащите. В този сегмент на чарта са се наредили само такива. В тази група се числи I Just Might от Вел Бруно Марс, Място надолу до 17-то. Назад отстъпиха и Another и 54 Ultra. Тандемата предстои на номер 14 Stuck to You. Оливия Родриго също като тях не намери сили да атакува челната десетка и се спусна на 15-та позиция с Drop Dead. Припомням ви, че на нея в две поредни издания се подвизаваха Jonas Blue и Maliwe, но през тази седмица хитът Image of Desire се наложи да мине място надолу.
1: Номер 16.

0: край.
1: Офенбах изплуваха в първите дни на юни и отново се отдалечиха безопасно от ръба на Витоша Топ 20. Това беше френското DJ Duo Smiles Away от 13-та позиция. Минавайки една нагоре, стигнахме до поредното заглавие, запазило класирането си от предишното издание. Life is Simple, Move Your Body е хитовата емблема на тандема Мезик, Маршал Джеферсън и Салома Дас, останали този път на...
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Тайп. След 6 последователни седмици сред 10-те най-излъчвани песни по радио Витоша, хитът на BTS Swim се озова във втората половина на класацията, но все още изпреварвайки доста други заглавия, като, например, новопостъпилото в тази седмица от номер 20 стартира Дара с Бангаранга Just the way you are на Милки и Давид Гета, номер 19, 18-та позиция So easy to fall in love на Оливия Дийн, Bruno Mars 17 с I Just Might, Edge of Desire на Jonas Blue и Malive на номер 16, 15-то място за Drop Dead на Оливия Родриго, Another и 54 Ultra Talk to You на номер 14, 13-то място с Miles Away, Offenbach, Magic, Marshall Jefferson и Salome Das, 12 Life is Simple, Move Your Body и преди малко от номер 11 Swim на BTS. Ще добавим и другите 10, разбира се, но не веднага. Пристигането на лятото е достатъчна причина малко да се поразсеем, радвайки се на сезона. Предлагам да го направим веднага с един от летните хитове от това хилядолетие. Всъщност едва ли щеше да се превърне в такъв, ако бе останал в оригиналния авторски вариант на американския рапър Майк Поснър. I Took a Pill in Ibiza доби популярност месеци по-късно, когато норвежкото електронно дуо Сип направи този ремикс в тропически хаос стил и песента превзе различни световни чартове.

От базирана на балада и свирена с акустична китара до хаус хит, пътят на I Took a Pill in Ibiza е наистина интересен. Майк Поснер дължи най-успешния си сингъл в своята кариера, именно на ремикса на норвежкото продуцентско дуо Seep, който ви пуснах. Той бе издаден през лятото на 2015 година по-късно и двете версии на песента намериха място в албума на Майк At Night Alone. Според самия него, историята на композицията е вдъхновена от съвместно преживяване на остров Ибиза с вече покойния шведски диджей Авичи. Песента е своеобразен самоанализ на Поснер за това как след като славата му отдавна избледнява, той е напълно празен отвътре и неспособен да почувства каквото и да е удовлетворение, което го кара да се опитва да запълни празнотата с безконтролен хедонизъм и материални притежания. В текста на Поснер се казва, че е взел въпросното хапче, за да впечатли Авичи. Относно ремикса на Seep, норвежките продуценти споделят, че веднага са харесали брилянтния текст и мелодия, но за да стане хит е трябвало песента да се преопакова в нов звуков пейзаж. Именно в този си вид I Took a Pill in Ibiza достигна топ 10 на класациите в 27 държави, включително изкачвайки се до номер 1 в Белгия, Израел, Нидерландия, Норвегия, Ирландия и Обединеното кралство. Именно там хитът остана на върха на британската стотица в продължение на 4 седмици. Тракът постигна високи позиции и в класациите на САЩ, където зае четвърто място в Billboard Hot 100 преди 10 години, както и лидерската позиция в Billboard Dance Mix Show Airplay Chart и в чарта Billboard Pop Songs. I Took a Pill in Ibiza стана най-големият сингъл на Майк Поснер и беше номиниран за награда

0: Ами, за песен на годината. В същия момент испанските власти са били доста раздразнени от лошата репутация, която песни с подобни текстове биха могли да създадат на туристическото им бижу, остров Ибиза, заявявайки, че тази дестинация може да предложи много повече от нощни клубове, силна музика и мистериозни хапчета. От лазурните води и живописните плажове прескачаме скоростно към модния подиум с Леди Гага и Долчи. Стилният музикален тандем отказа да напусне деветото място и именно там ще ги чуем съвсем скоро с Runway. Промяна няма и в основата на челната десетка, защото и друго звездно дуо остана без промяна в класирането спрямо предишното издание на Витоша Топ 20. Това са Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love.
1: Номер 10.

Минавайки току-що през 8-ма позиция, отчетохме и най-високия скок в първата седмица на юни. Сомбър набра височина и се препозиционира с 6 места по-нагоре. Това осигури присъствие на последния му хит

Homewrecker сред 10-те най-излъчвани по радио Витоша. В тази група остана и Fever Dream, въпреки че Алекс Уорън и през тази седмица продължи да се спуска плавно надолу в класирането си. Номер 7.

Зейн е сред малкото късметли и успели да се препозиционират по-високо в чарта спрямо миналия петък, напредвайки с две места, това му подсигури изкачване до номер 6 с хита му Die For Me. Сега отново среща с представител на най-широко разпространеното явление в това издание на Витоша Топ 20. Да, задава се още един от многото изпълнители, нереализирали промяна в класирането си. Афрохаус проектът The Second Voice запази това от края на май и остана с Let Me Be на

Pink Panthers и Зара Ларсън от четвърта позиция с Stateside, на кого предоставиха възможност да заеме мястото им в челната тройка на Витоша Топ 20 тази седмица. Ето това ще разберем заедно скоро. А това, което е ясно от сега, е, че лято 2026 ще бъде осезаемо горещо, защото след малко повече от 2 години пауза, Ариана Гранде ще се завърне с нов албум. Описан от самата не като малко див и следващ неизразени до сега нейни чувства и емоции и пълен с живот, Petal вероятно ще бъде поредното и голямо кариерно постижение. Първият сингъл от албума бе издаден миналия петък и повдигна съвсем леко завесата към цялостната нова продукция на Ариана Гранде. Тя отново е тук с Hate That I Made You Love Me.

след като се отдаде пълноценно на другата си страст – киното, Ариана Гранде изпълни обещанието си да не обръща гръб на музиката и го спази. Снежното флорално заглавие Petal, осмият албум на звездата, ще се появи на разнообразни носители в последния ден на юли. 12-те песни в него са композирани и продуцирани от Ариана Гранде, Иля Салманзаде и Макс Мартин. Тези сътрудници са неразделна част от музиката на певицата от албума и My Everything от 2014, а също така изиграха ключова роля и в широко признатия за много успешен албум Eternal Sunshine от 2024. Една от любимите ми песни, които някога съм писала. Публикация в Instagram профила на Гранде гласи точно това и се отнася до водещия сингъл от новия албум. Синт-поп баладата Hate That I Made You Love Me е адресирана към възхищението, което певицата е получавала през цялата си кариера и начините, по които обществената подкрепа по-късно може да се превърне в критика. Редове, като вие всички ми дадохте сърцата си, не се отнасят до романтичните връзки на Ариана Гранде, а по-скоро отразяват нейния опит с общественото внимание, включително зачестилите напоследък коментари около външния и вид и слабата фигура. Късометражен филм на ужасите с комедийни елементи. Така накратко изглежда клипът към Hate That I Made You Love Me. За цялостната впечатляваща стилистика на продукцията, придържаща се към някои хорър класики, приносът на режисьора Кристиан Бреслауер и легендарния холивудски оператор Януш Камински. Видеоклипът вече е обект на огромна популярност в YouTube и заради участието в краткото филмче на американския актьор Джастин Лонг. Ариана Гранде е избрала чудесен момент за издаването на Petal. Новият албум ще се появи приблизително по средата на The Eternal Sunshine Tour. Концертната обиколка на звездата започва утре, 6 юни от Оукланд, Калифорния и ще завърши на 1 септември в Лондон. Като всеки друг албум, Petal отбелязва отново значим момент в кариерата на Ариана Гранде, съчетавайки личностно израстване, емоционална честност и нейния характерен поп-звук, превръщайки го в едно от най-очакваните издания през тази година. Като начало, можете да ни покажете колко много ви харесва пилотния сингъл Hate That I Made You Love Me, натискайки лилавото сърчице до клипа в сайта ни radiovitoshe.com. Актуалната 20-тица на Радио Витоша също разчита всяка седмица на аналогичната ви подкрепа там. Навлизаме в челната тройка от първите юнски дни с Биби Рекса и Фейтлес, които и в това издание на чарта успяха да запазят високата втора позиция за хита им New Religion. След две седмици отсъствие пък в топ 3 се завърна Теди Суимс, придружен от последния му сингъл Mr. Know It All.

Да се задържиш на ветровития връх две поредни седмици винаги е многозначителен момент, показващ качеството на една песен. Точно това постигна Дракюла, осигурявайки генерално третия досък на Тейм Импала и Джени до така желания номер едно хит. Витоша е топ 20, ще се завърне следващия петък с всички актуални размествания и промени в седмичния чарт. Аз съм Боби, очаквам ви тогава с най-излъчваните и най-харесвани от вас в сайта ни хитове. Не забравяйте да гласувате там за любимите ви. Нека уикендът да продължи с още много от тях. Останете с Радио Витоша.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.